Dini se si e mendoj fundjavën perfekte. Kaloritë të mos numëroheshin.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
2: se kam të citarin
1: doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as më. Old laser.
1: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehermat e ska dhe kuptim. Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, Radio Rëvesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi, mirë mëngjes për gjithë dëgjuesit e Club FM Kosovë, jeni me frekuencën 101.7, ju flet Flori. E si që tash më dhe disa për ju shedini, Gjeni dhe Lila na kanë lonë, më kanë lonë vetë këtu në klubin e mëngjesit. Me që do të nuk jom edhe bash vetë si që po mendoni, sepse klubit mëngjesit i është bashkuar Elmira. Mirë mëngjes, Elmir.
2: Mirë mëngjesi, Florim, për ty edhe gjithë dëgjuesit e Club FM, knaqësit jem sonte të nisim një ditë kaq të bukur plot me rreze dielli dhe uroj që dhe atmosfera në Club FM të jetë e mrekullueshme për gjithë dëgjuesit tonë.
1: Nuk kam asnjë dyshim sepse kemi shumë miq të klubit mëngjesit, të cilët nuk na lëm vet, kështu që unë të falenderoj që erdhe me na zbukuru ndër të tjera dhe na bë klubin e mëngjesit sa më të mirë, edhe besoj që bashkë na mësjell energji dhe gjëra të bukura tek dëgjuesit, edhe me Bledin që do të përkujdeset për muzikë fantastike.
2: Kënaqësi Florim, ndërkohë do pres njoftohem edhe me dëgjuesit e Club FM që siç po shoh janë të shumtë dhe vetë se kanë filluar edhe me mesazhet e para që kanë shumë më herët se unë të si duket.
1: Është e vërtetë. Halimi na ka thonë mirë mëngjesi që në ora 6:43. Halimi është një mik i jone i cili jeton jashtë shtetit edhe nuk na ndoat asnjëherë, kështu që është gjithmonë me neve. Besoj që do të vazhdoj të jetë me neve, siç e shej ka dërguar 3 zemra Elmir, sepse klubi mëngjesit ishte me 3 persona, por siç e tham, ata që nuk e dinë, Gjeni dhe Lila nuk do të jenë më, kanë bërë zgjedhjet e tyre dhe do të jenë, uroj sa më mirë që të jetë mundur, ndërsa bashkë do të bëjmë këtë program i cili është me vërtet fantastik dhe ka qenë shoqërues i gjithë dëgjuesve tanë. Për ata që i kanë dërgu fëmijët në shkollë, për ata që i kanë shku në punë, për ata që i kanë obligime ditore, kështu që jam i bindur se do të kalojmë gjithë së bashku sa më mirë që të jetë mundur. Që edhe Besarta na thot më një herë mirë mëngjesi, Elmina shumë suksese në vazhdim, thot Besarta.
2: Faleminderit shumë Besarta, kënaqësi të jem pran jush dhe besoj se do kalojmë shumë bukur. Ndërkohë Florim, kthehem edhe pak tek Halime. Të doja ta pyesja, a kanë zer ande biletë me 7 qershor sepse po premtojnë diaspora që të vinë në zgjedhja, andaj presim që Halimit na tregoj se besoj që dhe çmimet e biletave do jenë floka.
1: Unë ma mërmenja që bishë kam fillu më ullit, shu që kush ka mujt me bonej rezervim ma herët, ka pështu, për ndryshe Besartën e kemi edhe kolege, punon në media, në metro, kështu që Besartë falenderit që je me neve. Gjithashtu, na ka thënë mirë mëngjesi edhe bashkimi. Mirë mëngjes, bashkë, mirë mëngjes, bashkë. Edhe Bajramit, nuk i shekta të Vajberit Elmir, rrugës do të njoftoj me gjithë dëgjuesit tanë, sepse tashmë jemi mish, nuk kemi vetëm dëgjues. Mirë mëngjes, na thot Bajrami, mirë mëngjes edhe për Elmirën.
2: Mirë mëngjesi Bajram, një ditë të mbarë edhe uroj që këto rreze dielli t'ju sjellin fat, me qenë se është edhe fillimi i muajit, uroj që muaji i majit na sjell lajme të mira, sepse Florim kemi fillu pak me ulodh, politika,
1: kështu
2: që rrezat e diellit do na nderojnë besoj edhe sot.
1: E vërtet, përndryshe sot 4 maj 2026, kështu i thonë unë vitit 2026, sikur amerikanë që thonë 2026, po përpiqemi me bo sa ma atraktive këtë farë pjese. Naturisht një e hane që vjen pas 3 ditëve pushim Elmir, dhe jam i sigur që ata që janë nisin sot punës nuk e kanë edhe të letë, pas një 3 ditë që besoj e pramtja ishte fest, nuk pa shumë që këshin dojtë për një maj, ma shumë këshin dojtë jashtë shtetit, se sa në këto gërmija e batlava, më thetë thash.
2: U vrejt, Florim, edhe në kolon të mëngjesit, endës kishin fillu duke që në lodhë nga rruga e marë, ma dje në gjoha që kish pas edhe pritje shumë të mëdhaja tek pagesat ku bon në rrugë Kosovë-Shqipëri, kështu që urojt kem pushu edhe të kënë marë energji, sepse deri ka fundi mujt nuk kemi festa me lirë.
1: Këtë po shpesoj, mirë mëngjesi na thotë edhe besnik profa, Elmir, javë të mbarë thot juve, Elmirës shumë urime dhe suksese, edhe po ma uron titullin e kampionit për Interin, cëllë te kanë siguru më bramë. Faleminderit shumë prof, shumë faleminderit.
2: Urime Florem, sërish. Ndërkohë kemi edhe tjera mesazhe, kemi besnik Bosi Florem.
1: Po, pikërisht është profa që lexova pak më herët.
2: Ndërkohë kemi edhe Benin.
1: Beni mirëmëngjes. Beni është nga Brukseli, kujdes. Merret me BOE, domethënë Bashkimi Evropian, kështu.
2: Ka bo një pytje, ka to mirë mëngjesi, yje, ku është më regjeni, mos ja kam sy gërbetet.
1: Valoj, mi jam sy gërbetit të shkon mirë. Gjeni që të premdën, bene ka farala imru largimin nga klubi mëngjesit. Sigurisht Gjeni, aktualisht ka punë tjera, ka me bu edhe një bebush të vogël, kështë që edhe Gjeni nuk të tjetë më pjesë e klubit mëngjesit. Keme disa mesazhe tjera që vinë në Viber, mirë mëngjesin, a thot Luani.
2: Mirë mëngjesi, Luan.
1: Gjithashtu na thot mirë mëngjes edhe Pleurati, mirë mëngjes për juve, urime titulli interista, që kjo Gjeni s'ka ka po thot. Kjo është Elmira Pleurat, kolegja jon më e re e klubit mëngjesit këtu në Club FM. Elmir, sepse njerëzit nuk e din kush është Elmira, unë e di që ti ke një eksperiencë në radio që e vogël.
2: Po fërëm.
1: Dhe pas televizionit pastaj edhe... Hajtë po themi, jo pak televizion, Klan Kosova, pastaj digital me Supersportin, rikthehesh prapë në radio.
2: Lërem, eksperiencë interesante ka qenë, faktikisht e kam fillu karjerën në Radio Kosovës që nga mosha 14 vjeçare, kam pas një emision për të drejtat e fëmijëve, ndërko pas asaj kalova në televizion, përfundova në sport, po të ngre, ndosha kom ngre, e ke ngre dhe ti kom më rëzhak nga digital dhe përfundum, po më pëlqen, është shumë atraktive edhe puna e radios, sepse jeton kon e lidhur me ndëgjus gjatë gjithë kohës me informacionet dhe pak më ndryshë nga pjesa e sportit, sepse është më generalizuese, edhe të them drejtën pak më e këndshme.
1: Është shumë e vërtet, kështu që unë kam pas një eksperiencë fantastike këtu. Vazhdoj me pas, natyrisht klubi mëngjesit ka qenë në një format pak më ndryshe me tre veta, edhe tani është tjetër gjë, por jam i bindur që do të bëjmë diçka shumë të bukur. Kështu që do ta dëgjojmë këngën e parë tashmë për sot, Substitution, edhe rikthehemi pastaj në studio.

0: po zgjohesh në mëngjes? Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e errës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Ja, s'po më befasu nga qielli në asnjë mënyrë. Halimi nuk po nalet të shkruajë Elmir. Çfarë thot Halimi?
2: Faktikisht e pyetëm për bileta Florem, nëse do vit na bashkangjitet për zgjedhje, po ka thonë haj zot mos e bë. Domethënë nuk e ka ndërman Halime, megjithatë thybe jena përshëndet me Lilën e Xhenin Tumenut që kanë bëu hajgare. Urime e sukses Elmira, shpresoj mos me tepru me mesazhe se kemi një far ti lindi me do të shija na call.
1: Kujdes se rilindin e ka vlla Halimi. Se un tash do të me ti prezantu ty do çu situancë na e miq.
2: Po.
1: Kemi një kohë bashkë edhe dim kush çka qysh. Është marakli i një kange.
2: Po.
1: Një grusht qershi. Kështu që kena me bo me ndruqët kangë rilindi, po gjithçka në kohën e vetë. Beni, çfarë po thot Beni?
2: Edhe Benin e kemi Florem, ka thonë Elmira mirë se erdhe në klubin e mëngjesit. Uroj punë të mbar për koleg, s'ki me pas problem, janë të papar. O Beni, me Florin kemi punu 6 vjet në Super Sport. Jemi bo mu familje. Një ashtu kemi Florim edhe një tjetër mesaj që vjen në WhatsApp nga Lati, mirë mëngjesit të gjithë juve, Club FM.
1: O, Lati!
2: Mirë mëngjesi, Lati, një ditë të mbarë.
1: Italiano vero. Elmir, moti kemi nevoj me ditë që shka me konë sot.
2: A, Florem, saj për këtë motit, motin Prishtin ka vendos me në nderu sot, djel, rrët 20 grad dhe jetë maksimalja, ndërpo, okay. Minimalja dhe shkoj deri në 2 grad. Dhe thot, nëse keni mendu me najtë sot mërana në shpe, anulojeni, sot është edhe dita kur edhe njerës që janë më dembela duhet me dalë në shiu këtë rizet djelit.
1: Una e që po vrej është mëngjesi edhe mëramja po jenë të ftota.
2: Ashtë
1: për shembull kur dola, u ktheva prapë mora një jakë pak më të hollë, se thash, edhe me minajt gati vetit është gjithmonë mirë.
2: Faktikisht Florem, është kjo periudha me dy stinë, e ki edhe pranverën, po edhe një varë të ftohti që rrezik me usmuk, kështu që kujdesemi pak për veten.
1: Është e vërtet çyre kush po të shkruan WhatsApp.
2: Oh, Artore. Mirëmëngjesi Artor, mirëmëngjesi Dyshja, Elmira më mirë që sërish ta dëgjojmë zërin. Gjumi Sani Midi.
1: Një
2: informacion pak privat për dëgjue situan. Unë jam pak gjumashe dhe zakonisht në fund kur kishim bledhe kam qenë gjithmonë ajo që kom rije e fundit. Pavarësisht ta jëmë bu gati, gjithmonë ka dojtë diçka mu vonu edhe Artori, kolegu jonë, pashtu një komentator, një zë shumë njohur në Kosovë, po i ka i gare, Elmir, Gjumi Sani Mir, Ola Artor. Se ki mirë edhe te.
1: Gjumi është Sani Mir, është e vërtet. Mirë mëngjes për gjithë juve që jeni dëgjuar tani dhe jeni bashkuar me klubin e mëngjesit. 049-55-1144 është numri telefonit ku mundin me na shkrujt. Qysh e nisët këtë mëngjes të 4 majit 28-26?
2: Po lidhe edhe pak që vë thutë Gjumi Sani Mir, amo gjithmonë e kom dëgju që të fjallë, kush qohet herët i ka dhjuna fa, ka këshu që të kësyri sa pëm fejtë.
1: Kush qohet herët, flenë ma pak, që kërë të sigur. Sot është 4 majit si që thamë dhe janë disa ditë ndërkomtare, po shamull është International Firefighters Day, dita ndërkomtare e zjarë fiksve. Këtu më lidh me një herë edhe miku jon bashkimi, cili merret me këtë pjesën e emergjencave dhe është pjesë e grupit emergjenca dhe ju bjen shumë shpesh me u marr me këtë punë. Ka edhe disa ditë tjera që po festoj ka ose po shënoj, ka më mirë me thonë, jo festoj ka, Anti-Bullying Day, pra dita kundër bullizimit, e që sot për sot është shumë e rëndësishme me u shënu e me u luftu kjo dukuri, se do mos bullizimi, cilin rrjetet sociale dhe online është bërë jashtë zakonisht i shprehun, ma dje e lexoja një artikull para pak ditër, që po ndikon edhe të vetë profesionistët, të vetë gazetarët, të cilët kanë frikë në një mënyrë apo tjetër në umar me gazetari edhe me dalë në publik për shkak të reagimeve që mund të marrin.
2: Është vërtet Florem, është rrit numri i bullizimit, veçanërisht siç e përmendën në rrjetet sociale, është mjaft i dukshëm, madje në shumicën e çosht njoftimeve nuk mungojnë komentet negative, nuk kursehen për as edhe një gjë. Por megjithatë me qenë se përmende edhe se sot është dita për zjarfiksit. Është interesant të rëmë kur kemi qenë të vogël, gjithmonë superherojnë di kemi mendu si njerëz me aftësi të veçanta, por kur rritemi e kuptojmë se herojnë të vërtet janë këta njerëz që me punën e tyre për kujdesen për njerëzit dhe ndoshta rrezikojnë edhe jetën e tyre që të shpëtojnë të tjerët dhe realisht këta janë herojnë e vërtet.
1: Patrikat
2: datës 4 maj florim edhe një informacion interesant. Në vitin 2000 me 4 maj është përhap një nga viruset më të mëdha kompjuterike që ka shkaktuar më shumë të dëme në histori, edhe në mëshmi aqëllu që shre ka pas amrin ky virus.
1: Oh, nuk e di, s'kam ide.
2: I love you, Florem.
1: Jo, I love you, virusi.
2: O, po, kjo të tik me dy teha kjo fjalla, I love you.
1: Edhe
2: jo
1: në ranë grotsk.
2: Ski, kështu që dhe me thonë logaritët si një ndër dëmet më të mdoja që shkatru. Po ashtu një fakt interesant për gjithata që e kanë ditëlindje me 4 maj, është interesante që zakonisht njerës që kanë lindë me këtë datë, njën si njerës super punëtorë.
1: Oh?
2: Një karakteristik interesante, okay. Une mendoj që më punëtore, po me 4 maj nuk kam lindë. Kështu që ndosha do kush që ka ditëlindje me 4 maj, do mund të na konfirmon të se so është e vërtet.
1: Beni po thot, as Lilës nuk përja dëgjoj zërin, Flori, nuk ju kam dëgju të premtën, kam qenë mësafir. Ben, Lila edhe Gjeni nuk do t'jenë më pjesë e klubit të mëngjesit. Shushë ne i kemi falendru, i kemi përcjellë që ashtu që shduhet, edhe Lila sigurisht do t'njoftoj së shpejti se ku do t'jetë, gjithashtu edhe Gjeni ka gjërat të veta. Për mi ba, mirë punë në klubin e mëngjesit, çdo ditë nga ana në të premtën, nga ora 7 deri në 10, do t'jemi unë dhe Elmira. Tani është koha për me dëgju një këngë tjetër, Give Me Hope, Joanna.

Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. E të bëmë dhe thonja ditës me mendu, Beni po vazhdojnë, se pas ka ditë Beni që nuk do t'jenë më Gjeni edhe Lila pjesë e programit, më zëbre. Mirë përdo që edhe ti nuk na paske Loan, si do që tjetë, Lilës dhe Gjenit, jurojnë gjithë mirat paskal me namogu. Pa tjetër Beni, sepse kemi kriju një afërsi mjaftë madhe mes nesh gjatë gjithë kësaj periude, mirë po tashmë jeta, por edhe profesioni i ka këto. Kam një

0: Se është goxha e vështirë për njerëzit, sepse tendenca për me pas ma shumë e që i maj sukseshëm, do njëherë bën me i harru ose me i vlerësu sanet shka i ki. Edhe ndo njëherë ndosha sanet ma tjeshta jënë ato që të bëjnë të lumë tërë, por fokuse, ndosha dhe pak lakmija të ashtë në ukarit edhe për rjetëve sociale, probleme që jënë të lumë tërë, së mos na që kemi ankesa.
1: Krahasimi, pse ajo në jo?
0: Ska përëm, edhe një tjetër të një që më la për shtypje, ishte përpishën jo që t'jenit një sukses, por që t'jeni një vlerë.
1: A, shumë e bukur kjo.
0: Ja. Am fillu pak me mungu vlerat këto kote fundit, flërëm, po prodhot, po ndosha po mungon pak vlera në prodhem, si në media, apo edhe në përgjithësi e shohim që është tendenca si përfitim, sukses,
1: por vlerat. Shumë e vërtet, për ashtë kosa do t'jenë shifrat, numrat, të konsideruara sukses ose vler e një programi, e një postimi, e një shka do tjetë problematike për me konsideru sigur vler.
0: Me rëndësi lajkat.
1: Me rëndësi lajkat dhe viewsat, po i pate ato, hitë skarën si qa ke paracitja të, a ka në i vlera mësën, dikush prea soja nuk mësën, për kohën, me rëndësi është ato shifra me i pas. E urojmë që kjo të ndroj edhe besoj që i ka me ndru, nuk e di kur, por së shpeti ka me ndru. Mi gjenin a thot mirë mëngjesi klubi, mirë mëngjesi mi gjen, që edhe Benin a i ka dërgu një thonje dite, a i që një të tjerët është i ditur, a i që një vetën është i menqër.
0: Shumë e bukur.
1: Është koha që të shkojmë e reklama të dashur dëgjues të klubit mëngjesit, me njerë mas reklamave këthejemi me kuizin e personajit, sepse kemi shpërblime për të ndarë.

0: shtat e 31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Ej, ku je që o bënë? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko. Falshli.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.

0: Mirëshe, dy bën pyetje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
2: Dy agjendat u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
3: që janë gjithë vesh në gorë
2: për të dalë fitimtar në quizin e personazhit.
4: Ishe me Just Mike nga Bruno Mars, Florem, a e po kënë këtë Prishtinë këtë vikend përveç fantazmave.
5: Po shushio, mërë shojmë, edhe sështë të mos doshme këtë vikend, kur jemi të kuizi personajet, edhe nëse e shohem disa ditë ma heret mund të apërdorim. Para kemi me rëndësi, duhet me pa personaj. Shtu shë, rritikati.
4: Atëherë, Florem, po fillojnë me pyetjet e mia.
5: Po, ama janë ca komplimente, të cilat ti nështë asdo mi lexu, po du t'mi lexu. Besartat ka komplimentu, ka thonë Elmira, shumë e bukur ko ke.
4: Oj, Besart, falemderit shumë, po kum po, moj. Kishe këtu në radio s'poshin.
5: Ku, ja, s'ka.
4: Falemderit shumë, Besarta.
5: Gjithashtu edhe Lëcëna ka thonë mirë mëngjes i klubit, të uroj suksese Elmira.
4: Falemderit shumë, Lëcë, knasit jemi bashk, do jemi bashk deri në ora 10 me Club FM, mos ndroni frekuensë, konsiderohet rrafia.
5: Jemi te kuizi i personazhit të dashur dëgjues në 0495511144. Duni me shkruajt mesazh në momentin që ju e kuptoni se kush është personazhi që unë e kum paqat këtyre ditëve. Elmira është agenti që do të bëjë detyrën me pyetjet e saj, nëse mundet më do e konspirua dhe në momentin që ju e kuptoni kush është, kujdes Elmira, ti nuk duhet më thonë emrin. Sepse emri duhet të thuhet nga dëgjuesit ton, edhe kush është fitues do të fitojë një APR, asistencë përgjithshme rrugore, një super shpërblim i cili mundet me të bëjë zgjidhje kur ki probleme me veturën.
4: Oh, okay.
5: Atëherë,
4: po filloj me pyetjen e parë. Do të thonë një personazh publik.
5: Po, publik.
4: A është aktor?
5: Jo, nuk është aktor.
4: A ka qenë Big Brother?
5: Prit, jo, s'ka qenë as Big Brother.
4: Okej.
5: Së krej, shumica e që ty në kanë qenë Big Brother.
4: Po, qëta pomarim edhe pishoj ma shpesh.
5: Qëta edhe po buon edhe ma publik, mandej.
4: Aktor jo, mos është politikan, Florem?
5: Është edhe politikan, duhet me thonë.
4: Është i martu ma, sovjetiko, i martu.
5: Prit sovjetiko, prit e shosht tu.
4: Hajde, Florem, nasha ma mirë me thunë, është i divorcum se këta estrada ka 2-3 arë po martu më zi që i ka gjithë.
5: 24 vjeqar, jo i martu ma, nuk e di ashtë, nuk e di si të divorcum, e di si të martu më.
4: Okej.
5: Ose nështë asë dia u martu kështu taman me dasëm, po të pak të nështë në një bashkjetis me një personasht tjetër publik, kujdes.
4: Opa, okej, dhe më thonë pasëm një asë familje VIP, dhe më thonë.
5: E urtim.
4: Këngëtar?
5: Këngëtar.
4: Edhe këngëtar.
5: Këngëtar dhe politikan, shish farë kombinimi. Edhe jo pak janë këngëtar dhe politikan.
4: Ka?
5: Po, po.
4: Nja dy di, nja tre, ta shetë.
5: Kujdes, kujdes, amash të vazhdo të gjenë.
4: Ani, Florem, me qenë se po të që është i martum, politikan, a është në partin pushtet, a?
5: Jo, nuk është në partin pushtet.
4: Oh, okej. Fmi, së dënë, së ja kof.
5: Oh, nuk e, ha? Nashta, më doket që jo. Jo, nuk ka fmi, nuk posho që ka fmi, ha? Jo, nuk ka, nuk ka.
4: Po dufa një pasyre për mas me ta që që aty së dhe thash mbone kurios.
5: Me pytje, 24 vjeqar. Për ndryshe ma shumë e kemi njoftë si këngëtar, ma pak njifët si politikan me thonë drejtën. Ka pas një tentativë së fundmi për me ufutë në parlament, por nuk ja doli, nuk i mori votat së.
4: Se ka kalu
5: progën.
4: Oh, valla, e më shtirë.
5: Nuk i mori votat e mjaftushme, por shpa tjetër që është një personazh publik, edhe i njoftën, ka qenë me një grup dikur, asë njëri tash, prit, jo, asaj, do më thonë, partneri ti në grupin e më parshëm, nuk meret më me muzikë, nësa di, personazhi për cilin po flasim, her pas here edhe qëtë në ikonë.
4: Lanson a i
5: peta. Lanson her pas here diçka kështu si për qëtë të vetin.
4: Na i shazam, na i salam ti më në këtë pikë. Problem. Po nësha edhe ndëgjusit të anë njëm pak më të vëmen shumë këtë pikë.
5: Pa tjetër.
4: Okay.
5: Edhe vetëm të shumë ka mundësi që mund të aketë mund të ketë fëmi, pas ka fëmi. Pas ka fëmi, po. Kërkoj ndjes, pas ka fëmi, po që apëshe nuk e kom përcjel në atushëm.
4: Gjys politikane, se ma
5: si pak politikan. Full
4: politikan, full këngëtar.
5: Tash pëse s'kam ujtë me u futë në parlament, zdo me thonë që...
4: Mi pas, ka grunë dhe po.
5: Po, vala. Këngëtore, ka
4: dhe grunë. Këngëtore.
5: Shme bukër është, vala.
4: Flerem, që nga bunin këtë mëngjes.
5: Jo, s'ka. Personazhet që shto?
4: Ku e po, bre?
5: Në për qytet. Në për qytet.
4: A pa trupëroja?
5: Jo, s'është një djallë zotni. Faktën për shqipjen time është djallë zotni edhe nuk rallë herë futet në polemika, sidomos me kolegë vetë më nuk futet fare me pjesën e muzikës. Në politikë i obligum me o fut
4: në
5: debatën politika, po është një personazh që të paktën për shqipjen time është zotni. Qështu, me origjinë është nga Mali i Zi, për ndryshë, Shqiptari Mali i Zi,
4: grunë të kajtë e koma, se vishko ka...
5: Nga Shqipëria.
4: O, Mali i Zi, Shqipëria.
5: Jetoj në Kosovë, kërësisht.
4: O, okej.
5: Okay.
4: Kombinim interesant.
5: Po, qështu është kombinimi?
4: Mi në shpollë në Kosovë, do me thonë. E përshëndesin gjitha dhe ata prind që në ty dërgu fëmit në për shkolla.
5: Po, qëtash janë. Po, ha. Në punë, se ora gati tete. Qëtash janë në për kolona, kështu që kujdes. Kujdes, po përpishim me mja u bo sa mat let. Në 049-55-11-44 është numri telefonit ku duheni me shrujt për cilin personazh po flasim.
4: Personazh interesant, Flerem, po...
5: Këngëtar, politikan, i martuar me një gocë nga Shqipëria, pas ka një vajzë. A përshë, pa për cilë, pak detajisht shumë vizi nuk e
4: përdi. Flerem nuk pojqesin shumë diçka në rjetë sociale, një pjesë edhe
5: për... Respekte për këtë, respekte. Pra ndaj edhe se pas na po, tash nuk i këmë për cilë shumë me detaj, po kur u futa, e pash që po. Kështu që është... Pra po thëmë, është një personazh i cili mund blë për shtypje mjaftë pozitive.
4: A na i heta ja dembra diçka?
5: Ja, di, po me bo me thonë të ne.
4: Okej.
5: Merët besh.
4: Okej.
5: E pa të bo një kong, për që ka qenë një kong i cili e guditi këtë, ka qenë një lajmë, ose që ka kësi biseda vazhdimisht për eskorta, më thetë, thash, ke parasyshe, pa të bo një kong kë për që ata.
4: Temë interesante.
5: U kone, që shme thonë, e pa të ndiskutu shumë gjatë këtë varë pjesë.
4: Do shta aktualitetja, që ka vëdi...
5: Aktualiteti ka qenë qatë, ku ka qenë nga kongë të para që ka gjujtë qatë jaj. Në qatë drejtim, edhe ka qenë interesante.
4: Valojmë, Flerem, po shpresojnë qëta dëgjus tonë, sësa për mu...
5: Jo, dëgjus të...
4: Në kënë zonë peck.
5: Gë pik po për ndryshe, i ka inicialet personaje për cilin po flasim. Një... këngëtar politikan me përpjekje për me u futë në parlament, ka qenë edhe kandidat për deputet, me gjithatë nuk ja dolin, ndoshta në zgjedhjet e 7 qershorit do të jetë prap kandidat, nuk e di, nuk e kom pa nëse është pjesë e listave, ndoshta listat ma vonë do të publikohen edhe do të imsojmë, mirë po besoj që është një personazh mjaft i njoftur edhe dëgjuesit, kemi gojë mesazhe, kështu që besoj edhe dëgjuesit e kanë pasur qartë shpejt për kë.
4: Po flasim,
5: e është koha për me dëgjuni tjetër këngë, pastaj rikthehemi dhe shohim çka kemi prej mesazheve.

0: bukur, Bled, komplimenton edhe Artori, thot një këngë mjaft e mirë. Kjo një cover i këngës Prince, edhe Artori, si që dim, është një nga kolegët ton, i cili dëgjon këngë maksimumi deri në 90-at. Po i the me dëgjuna i këngë ma tre, thot, jo. Unë i këmë thonë, Artori, duhet mi dhonë mundësi, jep mundësi, do më dhonë, jep shansin këngës, e dëgjon, dhët, jo. Dosh dëgjus, ora 7:50 minuta jeni me klubin e mëngjesit, me mua Florin dhe me Elin, kështu e quajmë ne Elmirën, kështu që Elmira do tjetë pjesë e klubit mëngjesit tashë tutje. Naturisht kemi pasë një reagim mjaft mirë nga anë e publikut, cilët kanë dërgu mjaft mesajë dhe për lojnë e personajit, por edhe për shëndet, se 7 gradë temperaturat aktualisht, kështu që me sa duket, do të kemi një ditë fantastike, sot e urojmë që bashkë kemi nisë të mëngjes mjaft.
1: Në përgjithësi, Florim, jo, ava do jetë kështu me temperaturat larta, veçanërisht, faktikisht përveç të pramtës që pritet ketë pak rreshje të shiut, por këto kushte meteorologjike konsiderohen të favorshme për sektorin e bujqësisë, pasi rritja e temperaturave dhe prania e diellit do t'ju ndihmojë pozitivisht në zhvillimin e kulturave pranverore. Madje edhe lagështia e ajrit mbetet në nivel të kënaqshëm fal rreshjeve që i patëm këto ditë, kështu që uroj që më na ul pak çmimet e pamëve dhe perimeve.
0: Sidomos qershijave që kanë qenë shumë shtrajt, është shumë e rëndësishme kjo, sidomos për faktin që e kemi diskutuar disa herë edhe nuk po e dim, a janë shkund hala plakat, a nuk janë shkund marak na u ka pasbu.
1: Uroj se te kem përfunduar për këtë vet, megjithatë duhet me pas pak kujdes sepse vende dhe mund të ketë ende temperatura pak të ulta dhe mund të ketë ngrica. Megjithatë kur flasim për perimet, më shtrajt se vitin e kaluar prodhimet bujqësore rritën për 5.8% në 3 muajt e parë të vitit. Është vërejt pak, madje në rrjetet sociale po komentohet që janë shajtuar pak çmimet, një moll mund të arrijë deri në 60-70 cent. Edhe interesant, atë ka rastisur një herë me him dysha me bli veç një moll të rëm.
0: Jo, s'm ka rastisur. Okej, nështë ta ka qenë kështu. Ko, atëm prej kuriositetit ose kom hi për pak e kom pa një moll e kom marë e kom pagu. Po zakonisht pa
1: me kilogram,
0: 2 kilograma në isan. Shumë qmime, dom, që prej naftës që gjithë do ditë një periud këtë ura, pas ta ju këthy prap, kam përshkimi së është dikute 1.68 ose 69 kove të fundit, pak më vonë do t'i njëftojmë edhe dëgjusit, sepse zakonisht qmimet e reja po fillojnë nga ora 10, kur po njëftojnë edhe ministria, por urojmë që edhe këto qmimet jenë sa më të lira, sepse nuk po mundë njerëzit me i përbalu. Kështu që leximin e mesazheve do ta bëjmë pas orës 8, sepse kemi shumë mesazhe cilët kanë shkruajt, edhe naturisht do ta shpallim edhe fituesin, kështu që dëgjojmë një këngë të bukur, Night Chains.

0: Ora è sa të mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward. Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Jeni me frekuencën 101.7, po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM. Të dashur dëgjues, jam unë Flori, kam në Elmirën këtu dhe do të jemi bashkë deri në ora 10. Është koha për me lexuar mesazhet edhe me shpall fituesin, edhe kjo sa me fat Elmira e ka fituesin që në start tek WhatsAppi.
1: Më kam të bëjë.
0: Ta kam lënë më një herë WhatsAppin el për me lexuar mesazh. Kështu që un po filloj me Viber, bashkimin e ka shkruajtur siç e tham ç'herët, mirë mëngjes. Edhe mandej gatoni ju shkoft mbarë dhe suksese, urime titullin të mua për Interin e merituar. Shumë falinderit bashkim, respekt për ty, besimi, thot mirë mëngjes Elmira, klubistat dhe dëgjusit e klabit i uroj një fillim javë të mbar.
1: Falinderit shumë.
0: Genci ka thonë besimi, lagjën të mbanon vesh 20 metra largë kom, kështu që besurime dhe ty titulli i kampionit të Interit, porosima kalon me thonë urime edhe Arlinda për ndryshe, si milaniste që është se u dëgju mram kur bëm këto urime të zakonshme. Bylendi po ashtu, ka thonë Genci prej Lvukaj, mirë mëngjesi, thotë se isha të vozit, mirë ke bo Bylend, mas pari e thu emrin, tani ka thu mirë mëngjesi. Luani gjithashtu ka thonë Genci. Rioni, Genc prej Lvukaj, ka thonë Rioni. Nësosh që ky ka fmi edhe ka qeni martuar edhe është divorcuar. Që e pra pesheun e pa informacionet sakta të showbizit. Rion, falemderi shumë. Paska dhe djall. Paska një djall tri për Rion. Shumë falemderi për këtu informacione. Po djall ka për dhe të edhe është i malë se pra. Falenderoj. Pa shepre po spi për cilje shumë bre qëto. Edhe aty kur hina nuk mishit, unë interesova ma shumë për të detajet. Mosha e këto tani që e mikin këto tjerat.
1: Po s'ki faj se të na me Instagram.
0: Po des
1: qka po shesyni po të regon.
0: Edhe genë si do këtë i rije ke.
1: Po bre,
0: mës me ta mor me nga
1: që. Se pas na ko ka martu i rikjo. Paska kryhera të obligimin.
0: Gjithashtu edhe Usmanin a thot Genc prej Lvukaj a është historian. Mjesi për ndryshe, mjesi Osman.
1: Mirë mëngjes.
0: Po historian është dhe ka qef shumë historim, fletë shumë për këtë pjesë. Besa gjithashtu, Genc prej Lvukaj, Isa, na thot Genc prej Lvukaj, gjithashtu përgjigje ka dhonë edhe drejtimi Genc prej Lvukaj, Bajrami, po ashtu vazhdo me qime neve dhe ka thonë Genc prej Lvukaj, Zonja Vahide, thot mirë mëngjesi, Genc prej Lvukaj. Do t'i lexoj tani edhe mesazhet direkte. Elmira është 351, ishi që na thot mirë mëngjesi, Genc prej Lvukaj është kaloni bukur. Mesazh tjetër kemi Emirën, jo Elmirën, po Emirën. Genc prej Lvukaj thot Emira. Gjithashtu një mesazh na shkruan për herë të parë 990, shi, mirë mëngjesi, ju përshëndes juve. A është Genc prej Lvukaj? Është pikërisht Genc prej Lvukaj. Faleminderit shumë që jemi neve 990 numri i fundit. Sevdije Bajra gjithashtu Genc prej Lvukaj na ka thonë. Bashkimi i mesazheve direkte ka shkruajt shkurt Genci. Po ashtu e kemi edhe 840-in, i cili na thot Genc prej Lvukaj. Qa kam edhe një mesazh direkt këtu, po është 2-2 nishi. Është hera 2 që na shkruan, herën e parë ka shkruajt Liberta Spaju, dërsa tani Genc prej Lvukaj. Këto ishin mesazhet të cilat i kisha unë, Elmira.
1: Do vazhdoj unë me mesazhet e WhatsApp, do filloj me Benin. Beni ka thonë Genc prej Lvukaj, asja di mirë mbi emrin. Është saksisht Genc si Ben, ndërku kemi edhe Halimin, i cili ka jap disa emra, ka fillu me Blero Bos.
0: Blero.
1: Blero nuk është me politika.
0: Ja, jo, s'ka lidhje.
1: Aha, nëse, Blero ne kemi gjithka, edhe te futboli, pak te futboli, politika.
0: Po, te futboli për zjet Blero.
1: Ndokot fan si Barcelonës.
0: Edhe, është si një loj ndërmjetësusi, si loj menageri, përpiqet me nxjerr lojtar jashtë, kështu që interesant të Blero në sport.
1: Pa, përpas Bleros, Beni ka thënë Labinot Tahiri, dhe prap ka thënë Popo Blero me 7 zemra.
0: A, jo, Halimi ka thënë.
1: A, Halimi.
0: Kërkoj. Beni lexuam pak më lartë, pa më rak.
1: Po, pasaj kemi edhe Gyltenën që thotë Genc prej Lvukaj, njashu besuar ta ka të Memli Krasniqi, pak ofëra, edhe në kësha mujtë me mendu që ndosha edhe Memli, pas a i thot Genc prej Lvukaj, ka fmi nëse është kë. Pobre besuar. Pas a kemi Kreshën, Kresha thot Genc prej Lvukaj, dhe ndërko, Florem duke se kemi ardhë edhe tek fituesi.
0: Fituesi, bum, bum.
1: Fituesi i personajit për ditën e sondme është 0-5-10. Ka thënë o, mirë mëngjesi, Gens Prelvukaj.
0: E, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Pala, Florim, ko gja shumë pas kam fitu në mëngje. Së mriva me së du besom.
0: Gjithë sakt, a përshë, në bastë pytjeve tua, si do shofti i kanë qëllu, edhe i kanë ejtë gati, sepse e din taktike, se do mos dëgjuset e klubit mëngjesit, e din që do të me bojë, bojnë gati numrin, edhe në momentin që i kujtohet emri, ata e shkruajnë. Kështu që 050 të ljudën në shuaj në Instagram, tek mesajet në Club FM Kosovë, kujdes, Club FM Kosovë, edhe njëfto është pastaj me detajet, ke fitu një super shpërblem, APR, asistence përgjithshme rrugore, ku në momentin që metë me vetur dikun keq, mundesh me thirë APR, nuk i nevoj me thirë asna i vla, asna i bajanak, asna i motër, as kërkon.
1: Pa, kërkur si thirë motrat për kjarë flërem pse.
0: Jo, se zdin.
1: Mas në ofendo.
0: Edhe Adi në ka thonë mirë mëngjesi, apo jo?
1: Po, Adi ka thonë qka, qka kjo ndryshe mëre, veç pramëtën s'kam qenë, ha, ha, ha. Na bëj prezantime to interes.
0: Qëre, al, me Adin më si kom punë të mirë. Se kjo është Juventin, unë jam interes. Ne kemi një përplasje. Shë që zakonisht mesajët e ti du të mi letëzu ty, po këtë herë po bëj për jashtim, dhe po na thot na bëj prezantime to interes. Qëre, Adi, ti je një person që e një futbolin, kështu që besoj që Elmirën duesh me njoft, ka qenë pjesë e digitalit për shumë ko, nuk kom që atë prezentoj shumë, të tregoj që Elmira do tjetë pjesë e klubit mëngjesit tash e tutje. Kështu që fitusin e shpallëm, gjithaj kem gati, do të gjojmë tani një këngë të bukur.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Në shkuasit flasim për sportin dhe gjërat që kanë ndodhur gjatë kësaj fundjave në lidhje me futbolin, por kemi pas një element shumë të rëndësishëm, Elmina, sidomos tek po themi festimi 10-vjetori të pranimit të Kosovës në UEFA, që ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për futbolin tonë.
1: Dje, fix 10 vjetë florem, një hap, një kthesë e rëndësishme për futbolin e Kosovës, falenderojmë legendën Fadil Vukri, cili ka pas një kontribut shumë të madhë në këtë pikë. Florem, ti ke qenë sport dhe madje shumë aktiv në atë ku, ndoshta për dëgjuesi tonë, të na japësh një, le themi një shkëndi nga ajo periudhë, si u festua, si u prit me lot gëzime, po.
0: Pa tjetër, ka qenë emocion i jashtëzakonshëm. Kemi qenë me program në Supersport që prej orës 9 deri në ora 3 diku ka zgjatë. Edhe ka qenë një moment kur nuk dihej nëse Kosova do të merrte votat e mjaftueshme për të për të pranuar në UEFA, kështu që një moment i sikletshëm padyshim, derisa janë votuar gjitha dhe ka prezantuar drejtuesit e UEFA-s në atë kohë se Kosova ka marrë votat e mjaftueshme për të pranuar, ka qenë ankth i vërtet, sepse kishte federata të ndryshme që kundërshtonin. Po e po Serbia, po partal doli edhe Zvicra kundër, Malizie, disa shtetet e tjera. Mirë po si të shofë, në fund ishte një moment i sukses shumë dhe që i hapi rrugë Kosovës të marë pjesë në gara ndërkomtare. 10 vjet prezenc me komtarën në nivellet të tila, dhe besoj që për 10 vjet Kosova ka rritë me gjitha të një farë suksesi, ka qenë në play-off të kampionatit evropian për 2020 dhe gjithashtu ka qenë në play-off për kampionat botëror sapo e lam pas. Pra, për 10 vjet mund ta konsiderojmë një arritje sado e vogël, sepse ti je kaq pak prezencë ndërkombëtare dhe ti je deri në këto nivele, pra gati për të kualifikuar në një evropian dhe në një botëror, mund ta konsiderojmë si diçka të mirë. A ka punë? Ka padyshim shumë punë, sidomos në sport vendor, në Super League, pra ka ende gjëra për të përmirësuar, sidomos në aspektin e infrastrukturës, përmirësimin e cilësisë ligës e gjëra tjera, mirë po të gjitha me radhë. Ajo që klubet tona pastaj kanë bërë në arenën ndërkombëtare ka qenë mjaft e madhe, me Ballkanin që mori pjesë në grupet të Ligës së Konferencës, gjithashtu edhe Drita. Kështu që mund të themi që deri diku janë arritur disa pritshmëri të cilat kanë qenë që atëherë, edhe urojmë që të kemi sa më shumë suksese në të ardhmen.
1: Faktikisht Florim, botrorin nuk e arritëm, po dyshoj, faktikisht besoj shumë që evropianin e ardhshëm nuk pëlqejmë.
0: Jam kujt ai bindur se Kosova ka shumë mundësi për më kualifikuar evropian, kjo edhe për faktin se mundësitë janë më të mëdha. Si sam botror, të arrish në botror me ato kundërshtar, ato suksese ka qenë diçka e bukur, por unë shpresoj që edhe në kampionatin evropian do të jemi prezent, nuk do të jetë as pak e lehtë, por ne duhet ta provojmë. Çka ka thonë Adi, se vëshoj që ka shkruar diçka?
1: Adi ka thonë një përshëndetje për Halilin dhe Xhenin, faleminderit se kemi kaluar mirë këto vite, jemi kënaq, suksese ku keni shku.
0: Faleminderit shumë Adi, gjithashtu të ka urur edhe ty suksese Elmira, edhe ka thonë mesazhet e mia i lexon ti, se urimin tim për interi nuk e lexoj.
1: Në rregull, Adi, bëjmë një pakt që sot unë e mesazhet e Adit.
0: Tash jam me ti, Adi, nuk kishum opsione ku më shkruajt, ote unë, ote Elmira.
1: Ruju më supresh.
0: Do të vazhdojmë me kampionatet të respektive, duke filluar me Kosovën, ku janë zhvilluar disa prej dueleve të gjirës 32 ose duelet e gjirës 32, me dritën që po vazhdon sigurt drejt titullit kampion. 63 pikë drita në pozitën e parë pas fitores me Prishtinën e Re, 55 Ballkani në pozitën 2 pas disfatës që pësoj në shtëpi nga Llapi. Në pozitën e 3 mbetet Malisheva, që ka seri fantastike 4 fitore radhazi, dhe kjo ka bërë që shkputët në 7 pikë me Prishtinën, dhe me sa duke do të asiguroj shumë shpejt pjesëmarrjen në Evropë skuadra e Malishevës, dhe Prishtina do të ketë një sezon të dështuar, mund të themi lirisht, me gjitha të ndryshime që pati. Gjilani në pozitën e 5, gjithashtu 45 pikë, barazoj 1-1 me Ferizajnë në ndeshën e fundit. Në pozitën 6, Dugazhini 41 pikë, Drenica po ashtu ka marrë fitore të rëndësishme ndaj Dugazhinit në udhtim dhe ka shkuar në kuotën e 41 pikëve, duke lënë Llapin në zonën e kuqe, dhe pastaj dy skuadrat e fundit janë Ferizaj dhe Prishtina e re. Superliga shumë shpejt pritet të sqaroj shumë gjëra. Nëse fiton në ndeshjen e ardhshme skuadra e dritës, atëherë gjëra do të bëhen të qarta. Në Premier League duelet e radhës janë zhvilluar. Arsenali ka marrë një tjetër fitore në pozitën e parë, 76 pikë. Megjithatë, City ka dy ndeshje më pak, njërën do ta zhvilloj sonte kundër Evertonit dhe ka 6 pikë diferencë aktualisht. Në pozitën e tretë është Manchester United në kuotën e 64 pikëve, fitojnë kundër Liverpoolit dje, ndërsa Liverpool me gjitha të ruan pozitën e 4-të, në pozitën 5 është Aston Villa, e kështu me radhë. Ajo që duhet theksuar është që Tottenhemi me gjitha të është këndelur dhe ka marrë dy fitore të rëndësishme, e mundi skuadrën e Aston Villës dhe i ka ikur të paktën zonës së kuqe për momentin dhe është në pozitën e 17-të skuadra e Tottenham dhe West Ham-i që po rrezikon në pozitën e 18-të. West Ham një skuadër mjaft solide, kështu që do të ishte mëkat edhe për atë skuadër nëse nuk arrin të mbijetoj. Në Itali, Inter siguron Elmir.
1: Hajde urime, Florem.
0: Titulli 21 kampion për Zikaltrit.
1: Riktheje tek titulli pas 2 vitesh, a?
0: E vërtet, ja mori Napoli sezonin e kaluar, e tim në gjirën e fundit e siguroi Napoli, 82 pik Inter në pozitën e parë, kur jemi 3 javë nga fundi i sezonit, diferenca është 12 pikë me skuadrën e Napolit, ndërsa Milan ka pasi seri mjaft negative kohëve të fundit, pësoj këto fundjavë nga Sassuolo, ju kujtoj që Aro Muric nuk ishte në formacion titular në këtë takim, ndërsa Juventus barazoi me Veronën dhe në këtë mënyrë ruan pozitën 4, por nuk e ka as pak të sigurt, sepse po ndiqet nga Como, që është vetëm 3 pikë larg, gjithashtu edhe Roma, që qëndron afër dhe mund ta rrezikojë tri skuadrat e fundit, Cremonese, Verona dhe Pisa. Ju kujtoj që Pisa dhe Verona tashmë janë përshëndetur me elitën e futbolit të Italisë. Dhe në Spanjë, Barcelona pozita e parë 88 pik, 77 pik ka Real Madridi në pozitën e dytë, ndërkohë vinë Villarreal e treta, Atletico Madrid në pozitën e katërt. Lajmi mirë për Majorkën, fitoria në Utin ndaj Kironës dhe në këtë mënyrë Majorka grumbullon 38 pik dhe i ik zonës së kuqe të paktën për 4 pik deri në këto momente. Dhe nuk e di çfarë pati diçka interesante te Spanja me Pedri
1: thyen rekordin historik në Barcelonë që më parë mbaj nga Lionel Messi. Florem, ai në ndeshjen e fundit regjistroi startin e tij të 200 me Barcelonën, duke arrit këtë në moshën 23 vjeçore 159 ditë.
0: Na fantastik është.
1: Më herët mbaj nga Lionel Messi, i cili ndeshjen e 200 e bëri me 23

0: Ka qitje fantastike, kështu që do mbetet shihet nëse do arrin të thënë këtë rekord.
1: Me vërtet. Flasim edhe për Gjermaninë me Bayernin që barazoi në fundjavë 3-3 me Heidenheim. Ishte shumë afër që të fitonte Heidenheimi, por megjithatë Olise bëri diferencën duke shënuar një lloj autogoli sepse u fut me portierin që u godit në shpinë topi dhe pastaj u fut në rjet. Gjithsesi ka 83 pikë. Bayern Dortmund në pozicion 2 67, Leipzig pozicion 3 62 dhe në pozicion 4 Bayer Leverkusen. Është afër që të shkoj në Ligën e Kampionëve. Nuk ishte aty një kohë gjatë. Zakonisht ka qenë Hoffenheim, Stuttgart në atë pozicion. Mirë po jashtë Leverkusen në fund kanë ndezë motorët dhe duket se është shumë afër që të siguroj pjesëmarrje në Ligën e Kampionëve. Vjen keq për Hoffenheimin, të cilët kanë bërë një sezon shumë të mirë dhe doja shumë që djemtuan të luanin në Ligën e Kampionëve. Për sezonin tjetër e kam fjalën për Hajdarin Abdullahun edhe Aslanin. Edhe në këtë takim Aslani la xhur, më bëri atë asistim në golin e parë të Kramarić, por nuk mjaftoi për të marrë fitoren. Si do qoftë, mund të konsiderohet një sezon fantastik për skuadrën e Hoffenheim dhe krejt për ta mbyllur. Blerina na shkruan Elmir, thotë mirë mëngjesi, shumë suksese për kolegën e re.
0: Faleminderit shumë Blerina. Përem, kemi edhe disa mesazhe, faktikisht Adi vetë se u inkuadrua në bisedën që patëm pak më parë, ta sektori i referave në top 4.
1: Mase, a peshe që së
0: me që datë kemi edhe një përshëndetje nga Desa, thot përshëndetje Florim dhe Elmira, ju përshëndes nga një dëgjuese e Radio Club Kosova. Kënaqësi me ju dëgju, vazhdoni me këtë energji të mirë.
1: Shumë faleminderit Desa, shumë faleminderit. Respekt për gjithë juve që jeni me neve në 0495511444. Mundi me na shkruajt sërish. Tani është koha për një këngë, do të kemi reklama dhe rikthehemi sërish me lojën tjetër shpërblyese.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exit Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
5: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjëza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duhesh me gërmu, me undalje, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: Po të shoni Radio Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit, ora 8:36 minuta. Aktualisht temperaturat janë 9 gradë, do të jetë një ditë fantastike, kështu që rrini gati edhe kush ka mundësi me dal me marr rrezë dielli, është gjë shumë e bukur.
2: Ja, kërësysh, mas fa nash kalu, thash edhe ma herët sot edhe për to atë si duhet me dalë për jashtë.
1: Po njëftojnë që ka kolona kështë atë mdhaja nga aeroporti Prishtinës në drejtim të Prishtinës, pra nga aeroporti në drejtim të Prishtinës, kjo përshkak se janë krijuar radhë të gjata të automjeteve gjatë kësaj rruge në drejtim të kryqëtetit, edhe kjo përshkak të pushimeve që kanë qenë këto ditë, shumë njerës kanë qenë në pushime Elmir prej të pramtës. Ka prej atyre që mund t'jen njësë qënë mëngjes prej vendeve ku kanë qenë duke pushuar, edhe kjo ka krijuar të tila situata. Si do qoftë, ne jemi në një moment tjetër tani. Jemi të kë gjëgjëza. Gjëgjëza nuk vjen në pjatë, se që keni dëgju në sigël. Por është një gjëgjëz mjaft interesante, kështu që bëjni gati numrin 049-55-11-44. I pari që dërgëm përgjigjen e sakt është fitues. Kështë gjëgjëza është kjo. Çfarë ka shumë qelsa, por nuk hap asnjë derë?
2: Oh, shumë qelsa, por nuk hap asnjë derë.
1: Hajde.
2: Brave për e shkërim.
1: E mirë kjo. Çfarë ka?
2: Ose na i asnjë derë me kod, që është me kod. Për shkakun këtu.
1: Ah, po.
2: Çka më thon këtu që kota për
1: safe
2: po për pore. Të sa du shqipë se kërse ki koden.
1: Janë ca qelsa tjertë cilët dëgjusit do t'a zhenjë. Jam i sigur që do t'a zhenjë. Qfar ka shumë qelsa, por nuk hap as një derë. Keni parasysh.
2: Jo, i shala në gjusonjën pak ma të zhuar në këtë pikë. Se shala ju ka doa të zhumi, të doa shriku, të doa shrë dëgjuhës. Të rëmë këmësosh me televizara.
1: Nuk e kem që të Twitchin bashkë kështu në sistem, se ishin kona dhe shikuhës. Se në kam pa në Twitch në të kaluarën. Por besoj që në base në ndërkohë dhe do të regulojmë edhe Twitchin. Edhe njëherë, 049-55-11-44. Bëjni gati numrin. Qfar ka shumë qelsa, por nuk e hap asnjë derë.
2: Balajmë.
1: Është interesante.
2: Po.
1: Tash nuk jemi si
2: me mendu ko gjashtë.
1: Keni parasyshë, nuk janë qelsa tipik, ha? Kështu, qelsa.
2: Unë i thash ta më brava e prësht edhe... Problem, me gjitha të përëm, dirisa po presim dhe gjusë tonë të komentuem, kemi marrë edhe disa mesajë për kolona, po thëtë që veterniku është marrë edhe pami që e më dërgu. Kësure, na kolonën nuk muj me jau hek, as problemet nuk muj me jau zgjith, po ju premtojmë që me Club FM, paktën për disa qasë do ju shkëpusim nga, letemi, nga këto mendimet edhe nga kjo nervoza. Shumë pak me hajgare, me fore, shumë.
1: Pasagjerje na, po t'ju, që të mbra pa na keni?
2: Po, së shihëm.
1: Pasagjer në vetur. Edhe njëherë për ja u them gjëgjëzën. Qfar ka shumë qelsa, por nuk hap as një derë. Shumë qelsa që s'hap derë.
2: Po, nëjnë problem.
1: Keni kujtes. Se gjëgjëzat janë që shtu, e pështjelet me një farë mashtrimi mrena. Pra dhëtë me ditë ku flanë lepur. E shumë e rëndësi me ditë ku flanë lepurit tek gjëgjëzat. Qfar ka? Shumë qelsa, por nuk hap as një derë.
2: Ka shukësira kem na i qelsë në tastatura.
1: Kujdes. Ajde, kush e din? Kush e din gjëgjëzën shkruani me njëherë, sepse është rëndësishme. Po, po, i pari i shpërblet. Kush është i pari i sakt, është përblet në 049-55-11-44. Kjo është numri i telefonit, lojën e organizojmë vetëm me mesazhe, sepse me bo me hap telefonin me thirr, ju e thoni përgjigjen edhe pastaj digjet loja, sepse nuk ka më përgjigje. Kështu që kujdes me gjëgjëzën, çfarë ka shumë qelsa, por nuk hap asnjë derë.
2: Qalë,
1: brava e preshtë që jo ke përgjigje interesante, po nuk është e sakt.
2: Ka, lajmë problem, tërëm pas kënë zirë punë sot me mëngjes dita e parë.
1: Nuk, kluj mëngjesit kështë është, kështë. Me konë letë.
2: Po do, pas na mu do pësu për të kërë.
1: Hajtë, kushe ka përgjigjen e kësaj gjëgjëze, qëfar ka shumë qelca, por nuk hap as një derë. Kushe din?
2: Kupi zhembre këto?
1: Kanë menu tjertë para neve, na vesh futemi edhe kërkojmë çka kanë bërë tjertë.
2: Okay.
1: Edhe mandej i gjem i shkoqisim. Qëre Elmir, këtu e kemë një gjë shumë të rëndësishme. Dhe gjusit të kemë shumë të zhuar. Su që që gjëzat e leta nuk gudzojme.
2: Se për mu i kështë kryo dhe pasë emisi.
1: Që ta për thomë, këtu duhet me ardhë me gjëgjëza shumë të shtira në mënyrë që me i svidu dhe gjusit. Me po me ardhë me të leta, na thënë hej, neva, me qëse a, me qëse e rëdhe të na. Su që ne kemi shumë kujdes në këtë drejtim. Edhe njerë po e them për herë të fundit, su që bëjni gati numrin 049-55-11-44. Qëfar ka shumë qelsa, por nuk hap as një derë.
2: O Flore, mos është më rëmbaj si qelsave, jo, nuk është. Ata qelsa i monë dhe...
1: Jo, nuk është. Ama i në njoni bile pa hap në i derë, nuk e lemë për këtë qelsa. Mbaj
2: që ajo rëmloa ku nalë që
1: jo, i vendosët. Jo, tjetër gjë, është që dhe gjusë të nuk kam pat disa mesajët sakta, kështë që ke parasysh. Nuk e kisha mëna me thonë tjetër në këtë drejtim.
2: Po i presin të gjuston me na.
1: Lidheni pak me muzikë, lidheni pak të kënga, lidheni pak qysh, edhe shkani sa ne i pak.
2: Pentagrami. Akum pentagrami ajo me vija. Më duket pentagrami ka po asam në jafletore me pas vija.
1: Për shambull, ata që bëjnë muzikë, ujnë me ditë shumë ama letë se na tjertë. Edhe, nuk e di, bledës në medet gjë tjetër, vetë se shkoj me Summerson nga Texas.

0: Ani thyshe s'po ti me dhomë për zhijgjes, dyshe ti? A i pa të gjus?
1: Ja.
0: A i pa të gjus që kanë shkrujt?
1: Shumë shpejt i kanë gjithë, shumë shpejt i kanë
0: gjithë. A, po s'ka, s'ka. Mund është me fillu lirisht e WhatsApp-i.
1: Po njësim pra prej mesajve në WhatsApp, e kemi Halimin që thot piano ose pentagrami.
0: Piano.
1: Si do gjëgjëza që ka pas Lila, kur thoi ke kerë o të shku 100 km për orë, në rrugë me shi, edhe një lopë është rukullot. O, për rrugës, qëfa në gjyre ka lopa? O, Lil, bre.
0: Olim, olim.
1: Mas ne kemi Drini.
0: Mirë mëngjes,
1: Drini. 003, mirë mëngjes, Drini ka thonë vetëm piano.
0: Piano.
1: Kemi edhe Benin, faleminderit Benin, shumë aktiv, po mdo kësë si me pas që su ullë. Ka thonë bajc i qelësave. Shra bre, së dhe dy kushka me nusë, jo në Florim, si jo me vetë një.
0: Yes, si e vetë një, po.
1: Mas ne kemi edhe Rilindin, që nga kam bush me zamra dhe nga ka thonë mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, Rilindi është vaj Halimit, kujdes.
1: A, okej, okay, me sëshia.
0: Po.
1: Okej, okay. Kemi edhe Gyltenën që ka thonë tasjera.
0: A, okej. Okay.
1: Zamra, ju faktikisht ka thonë zamra.
0: Okej.
1: Okay. Zamra një farë qilësi. Mas ne i piano edhe tasjera.
0: Okej, okay, piano për gjithja sakt.
1: Valonin nga Finlanda. Humenta Fluri.
0: Humenta, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes. E i morem në mëngjes edhe për mu. Asë jetëm dë gjua. Se kemi Florin vetë sot, Valon. Përgjigja e gjëgjësës është instrumenti muzikor piano ose diçka tjetër.
0: Piano, bravo, Valon.
1: Ola, e më Florin kogja e pas kanë qëllu edhe ato si shpejta. Kemi Shefki Gashin që thot piano. Një ashtu edhe Besar, ta ka ja përgjigjet sakt duke thonë piano, edhe Adi kemi patitutat e muzikës.
0: Mm-hmm. Mësuhet që është në Shqipni?
1: Po, apo jo? Partiturat e muzikës, interesant. Adi, nga
0: nuk e dim
1: Shqipëria, problem, vëllojnë, problem.
0: Okej, okay, po vazhdojmë me leximin e mesazheve une, mesazheve direkte. Arbeni na ka shkruajtur për shëndetje, piano, ja thot Arbeni, Arben Osmani, besoj që ka shumë test. Arben, përgjigja është sakt, por nuk e qenë, me gjitha të i shpejt mjaftushëm për të fituar. 666 numri fundit, kutia veglave të mekanikut. Që sa interesant.
1: Wow, po vala.
0: Përgjigje kreative kur e menon. Gjithashtu e kemi edhe 569 që ka thonë piano, po na shkruan për ndryshe për herë të parë, ndërsa e kemi një përgjigje edhe nga zona që thot Gjesi. Piano, kogja e shpejt ka qenë edhe zona. Era gjithashtu ka dhonë përgjigje dhe ka thonë piano shumë shkurt. Zonja Vajide po ashtu. Mirë mëngjes, Zonja Vajide, faleminderit shumë që je vazhdimisht me neve. Ka thonë piano, ndërsa ajo e cila ka qenë më shpejta. Dhe sakt gjithashtu, Zonja dhe Zotrin fitus është Laura.
1: Urime Laura.
0: Laura, dy bileta Cineplex për ty.
1: Çka
0: duhet me bo? Besoj e din, nuk është hera e parë që je fituese në klubin e mëngjesit. Na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj njoftohesh me detajet në lidhje me rezervimin e biletave, natyrisht edhe filmin që don me pa. E merr dikon me veti. Për ty, por edhe për Elmirën, ne kemi një taktik, na që kena bëu këtu më herët me Xhenin edhe me Lilën e me Arlindën e me. Ti ke fituar biletat, Laur. Por të shkosh atje për me pa filmin me personin tjetër, masi ti ke shmar biletat që t'jep ajo zonja që punon aty ose zotriu, pyth mos doni ndaj sen me hongër ose me pi, ti vesh kthesh edhe këshirat personin që e ki afër, demek
1: paguajtës biletat prime.
0: Biletat prime, kontribu pak me ndaj popcorn, me ndaj pija, ndaj diçka. Kështu që faleminderit shumë që jeni me neve. Laura Urime, edhe një herë të kujtoj na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe pastaj njoftohesh me detajet, u shkuat dëgjojmë një tjetër këngë.

0: Na lini të jetojmë, unë pjo thëmë Valonin dhe këtyne në na lini të flasim.
1: Oho.
0: Qa ka gjitha të mesajë Elmir, Valoni.
1: Valoni ka thonë, yes, po njoftohemi, unë jam Valoni. Të uroj suksese me punë të mirë në Club FM. Welcome. O, falendiri shumë Valon, knatësi t'jem pran jush edhe sot dita e parë mas nisë. Lidhem veç lufta zdu se o atë më kapu nga për me lezon këtë me sotë apo him luft. Amon atë me ditë par luft s'po du.
0: Jo, ja, ma luft ma.
1: Edhe po rritë në shpime.
0: Mos e boljen jetë
1: mi lufta zanë. Ka me pare Club FM-in me ndëzune.
0: Kujdes, kujdes.
1: Mas e kemi edhe Benin, ka thon Elim, do këtë veçun e tja pas këm huq. Hajtë, herën tjetër, Beni.
0: Edhe përgjigjet shtu, wrong answer on dhe janë shumë të mira, se bojnë me kesh. Për ndryshe, Ministria Industris ndërmarsis dhe tregtis ka publiku qmimet maksimalet lejuara për derivatet e naftës të cilat do të vlejnë për sot. Sigurisht gjithmonë e themi që vlejnë nga ora 10 dhe qmimi maksimali naftës sot që do të shitet është përcaktuar në 1.69 për liter. Pra 1.69 €. Kjo nuk do të thotë që është fikse, sepse ka disa kompani të që shesin derivatet, cilat mund me pas në qme matë lirë, që është 10 centësh, mirë po maksimalja është 1.69, kujdes, mos e bleni më shumë se 1.69, ndërsa benzina do të shitet deri në 1.29 për liter. Gazi mbetet 0.84 për liter.
1: Dorem, presidenti Amerikan Donald Trump pa të djelin se përfaqësuesit e ti po zhvillojnë diskutime shumë pozitive dhe duke që bashkë me Iranin të dyja vendet shërbejnë propozime për poqe.
0: Hajdi shola pëllë pëllë
1: qëpimi kur sena, i sen vera po vjena i detin, i sen.
0: Allah, kem nevoj për që se gjonat mira, se na tranun një lufta tje, ju luftja, ju mbëll hormuzi, ju hap hormuzi.
1: Qëmimet në Kosovë.
0: Na kanë shashtris, kështu që është koha që shkojmë një tjetër këngë dhe pastaj do të rikthehemi me gjëra të tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Shoferi im, taksi qytetit tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
5: You shot me so damn.

0: Ram Pam Pam, një nga këngët e mia të preferuara kohëve të fundit. Patyshem Mineli me Ram Pam Pam, përndryshe para 5 viteve është lançuar, që thojnë ta, në YouTube, ka 425 milion views, që është një këngë që mund të konsiderohet me mjaft audiencë dhe cilën e kanë dëgju mjaft shumë. Ndërkohë ju kujtoj që po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Radio Club FM Kosovë, të dashur dëgjues. Jam unë Flori, kam edhe Elmirën këtu dhe do të jemi bashkë deri në ora 10. Vazhdojnë mesazhet kryesisht për ty, Elmir.
1: Po, sigurisht kemi Adin që vazhdon të luftë figurative dalë tek Viberi. Edhe ka qesh rruju flërem se Adi i rrezikshëm. Në televizion kam pa, por zëri në radio pas këtë ëmbël dhe shumë qetësues për mëngjes. Ja, flërem duna pak me bërtit se kështu ishtime flajt rrezik në kjarë. Suksese, ne do ngusemi në përkot pun jemi. Sigurisht Adi të presim.
0: Te Viberi më rrët me dalë, pësë që alizoj mesajët.
1: Juventina më alizoj mesajët. Belgjika.
0: O, mirë mëngjes, Ardi, je t'aime Bruxelles.
1: Përshëndetje, Flor, përshëndetje dhe prezantuesës së re, ju uroj një ditë të mbarë, urime, një ditë të mbarë edhe për ty, Ard, dhe çka kemi ande nga Belgjika, e diçka?
0: Që bashkimi evropian është tani, Belgjika
1: gjithë është.
0: Ardi, falinderit shumë që jemi neve, Elmira do tjetë naturisht bashkë me klubin e mëngjesit tashetutje, edhe uroj që do të cilim gjërat bukra si që ka bërë klubi mëngjesit vazhdimisht. Ajo që du të teksuar Elmir është që ne kemi bashkëpunëtuar të shumë këto në klubin e mëngjesit, duke qenë si edhe në ditën e parë, e sidomos shkollën finlandeze, këto dy bugroshët në krahun tonë, djathtin tim e të majtin tonë, janë Lidra dhe Lisa, të cilat janë këtu, pra studentet të shkollës finlandeze, të cilat kanë ardhë për të parë se si punohet në radio, edhe kanë ambicie që ndoshta në të ardhmen edhe me u bo pjesë e medjave, kështu që gjithçka që del nga shkolla finlandeze nuk kam asnjë dyshim që do të jetë shumë bukur dhe shumë cilësore. Shkolla finlandeze në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimdhënies, një nga sistemet më të vlerësuara padyshim në botë për cilësi dhe rezultate, ofron arsim cilësor dhe mjedis të sigurt, gjithpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësve. Unë e përmend shpesh aktivitete fantastike që kanë, prej pishinës ku kanë mundësi me bo sport edhe me notu, e deri tek kuzhina ku fëmit mësojnë edhe qysh me gatu. Pra, jo veç aspekti akademik, shkollor, shkenca e këto gjërat që vinë me shkollën, por naturisht edhe këto gjërat e vogla si që janë noti apo edhe vetë me buna ju shqim për.
1: Ala, Flore, me këto kushte me t'jap në asi me rifilu shkollën,
0: në këtë jodhën jarë,
1: adhe pëse me në kemë frit me kry, po me këto kushte rrezik dhe jam prap.
0: Falim deri shkolla finlandese, ndërsa tani do t'a dëgjojmë Dean Lewis me With You.

0: Klubi Mëngjesit vazhdon të jetë with you me juve dhe do të jemi deri në ora 10 bashkë me mua Florin dhe me Elmirën në këtë të hënë të 4 majit 2026. Është një hënë që vjen pas 3 ditëve të pushim, asnjëherë nuk është e lehtë, por besoj që po përpiqemi mjau bu sa më të lehtë dëgjuesve tonë, të cilët në këtë moment janë duke shkuar nëpër aktivitetet e tyre të ndryshme, tashmë veç kanë filluar punën në një pjesë madhe. Zyrtarisht puna kryesisht në Kosovë fillon ora 8 për këto institucione publike, por...
1: Për neve dhe në shtot.
0: Kritëm varët ku punon.
1: Pa, dyshem, plërem gjërësatë, ne kemi djel, Halime, ka thënë që në Belgjik e kemi shia vinë sot.
0: A, shia vinë, po, dëshe.
1: Janë kjesh për shi, po me gjithat me Club FM po munduam të dërgojmë reze djeli për mes zërit dhe energjisë pozitive. Halim, falimderit që jemi me ne. Super aktiv, Halime.
0: Klimin e kemë kështu, vazhdimisht është me neve. Kështu që është me gjionit tashma. Është pjesë e klub, veç mi asu një mikrofon përfshijet në, përfshijet në emision në... Edhe Halime dhe gjithë të tjerët në 0495511444 mundin me na shkrujt për çka do që ju dëshironi. Kështu që një informacion interesant për lexoj në një universitet britanik pas ka hap dik studimi në magji. Dhe ju mund të mendoni mos po dënë me bo magji ose më mësu qysh me bo magji. Nuk është ashtu. Me gjithë ato universiteti Exeter po sjell për herë të parë në Mbretinë Bashkuar një program masteri të dedikuar tërësisht magjisë dhe shkencave okulte qysh po quajnë. Në një kohë kur interesi po thot për folklorin, magjin, leximin e tarotit dhe kristalet është në rritje, ky program do të analizojë historinë dhe ndikimin e praktikave okulte në botë, si dhe rolin e tyre në zhvillimin e shoqërisë dhe shkencës. Mos harrojmë që ka shumë njerëz të cilët besojnë në magji.
1: Sigurisht edhe në tarot.
0: Shitojmë për anë.
1: Letra tarot janë shumë
0: se hire.
1: Jo, kjo është besoj një formë tjetër e magjisë, po flerem në tarot është shumë i famshëm bile e patat në zonjë një deklaratë të Dua Lipës që thotë unë nuk kam një psikologe, por kam një grua që lexon tarot për mua.
0: Ja,
1: a ndihmon edhe... shumë për me marr hapa të rëndësishëm në jetë tash, çapo di unë çik syrin kur është një kohë favorite për ta më lansuar një këngë.
0: Okay.
1: Dhe maks energjia e këto t'i shtyr me pas suksese janë shumë të rëhapën as sidomos në botën e showbizit, po edhe në biznese kom dëgju që për me ndërmarë hapat rëndësishëm konsultuan me tarot.
0: Marë parasysh suksesin e duës,
1: po,
0: s'ka ka kes mu konsultuan duat fantastike edhe veç pu vjen të rritë në suksesin e vetë. Sigurisht po e përsëris, nuk është një deg studimi që i bën njerëzit magjistarës e kështu, po të mëson mbi historinë e këtij fenomeni, na kryesht e përmendëm pasi ka shumë njerëz cilët merren me këtë ose njerëz që studiojnë edhe dëshirojnë me ditë se si funksionon kjo çështje, mirë po natyrisht un veç tutën e sehireve kom se për këtë
1: djetë. Mare një hudër.
0: Po, me majtë gënë me veti. Running up the hill, placebo.

0: Jemi këthyrë në studio dhe do të vazhdojmë klubin e mëngjesit për këtë të hënë të 4 majit 2026. Dashur dëgjues, unë jam Flori, kam edhe Elmirën këtu. Do të na tregojë Elmira për Kanye West. Jo të gjithë, një pjesë e madhe e kanë kundërshtu pjesë madhe në ti në koncertin Wireless, asi që vëtë kjo, që mi thonë, përpjekja
1: për tur.
0: Tur, po e vërtet, është kjo tur cilin jo në gjitha vendet po arrin me bo Kanye West, për si duket Shqipëriave që ka vendosë,
1: Se është disa vende evropiane kanë vendosur ta anulojnë ose ta shtyjnë koncertin e Kanye West për arsye që lidhe me interesin publik dhe çështje ligjore. Shqipëria, më saktësisht Tirana, po i hap dyert për Kanye West. Me 11 korrik sipas planit, artisti amerikan pritet të performojë në Tiranë një koncert që do të ndërtohet faktikisht në një stadium i përkohshëm, Eagles Stadium, në zonën e Kasharit.
0: Okej.
1: Okay. Është zgjedhur ky vend që të jetë më i aksesshëm nga aeroportet dhe pritet të ketë rreth 60,000 të pranishëm. E përmenda më herët, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Polonia, vetëse e kanë anuluar, e disa e kanë lënë pezull me një periudhë
0: pasaktuar.
1: Po është Holanda që ende nuk e kanë anuluar, po ka presion të madh nga publiku. Ndërkohë Shqipëria po përgatitet, do jetë një sfidë e madhe për Shqipërinë, sigurisht do ndikoj shumë pozitivisht sa i përket ekonomisë, turizmit, por sa do jetë gatshme që të mobilizohet edhe të ketë siguri, sepse 60,000 të pranishëm është një shumë e madhe, një numër i madh
0: i njerëzve,
1: dhe do jetë sfidë në vete.
0: Mund jetë një nga koncertet më të mëdha që mbajnë në Shqipëri, besoj,
1: për gjatë viteve. Nga artistat, le të themi, më të mëdhej që ka ardhur në Shqipëri, por siguria do jetë një pikpyetje e madhe se a do e kaloj Shqipëria këtë sfidë, do mbetet të shihet, por kom pa që publiku është shumë entuziast dhe të jetë i lumtur për këtë koncert.
0: Ka arrit mi galu disa sfidat të tila Shqipëria, kujtojmë deshet me Serbin, në dy raste ka arrit organizoj, kur flasim gjithmonë për çështje siguria, që ka pas rrezik, edhe kam shtypin që do t'ja dal ta kaloj edhe këtë, me gjithë se është mjaft interesante si thamë disa shtete kanë refuzu, mirë për Shqipënia merë për sipër dhe të shojmë se çfarë do të ndodhë dheri atëherë.
1: Ndryshe nga futbolli, Florim, kur janë këto koncertet, kërkon standardet larta sigurie, menaxhim të saktë të turmës, dalje emergjente funksionale, plan evakuimi dhe koordinime të plota me institucionet, sepse historia ka treguar se këto elemente din edhe të dështojnë dhe pasojat mund t'jen të rënda. Për shembull, në vitin 2021, në një festival që mbajt në Shoba, dikun 10 persona kishin humbur jetën si pasojë e shtyrjeve në mes të turmës.
0: Edhe këto
1: është problemi më i madh. Pastaj kemi pas në Gjermani dikun rreth 21 persona që kanë vdekur dhe kjo vjen si pasojë e shtyrjeve.
0: Turmës së madhe.
1: Zakonisht në përstadiume janë ulset, po një problem i vogël mund të shkaktoj panik.
0: Shumë e vërtetë. Kujtojmë pak për Ipkon dhe ofertat fantastike që ka Ipko qoftë kablorit, ku mundeni me pa filma, mundeni me pa dokumentar, mundeni me pa gjithashtu edhe sport. Kanë edhe pakot të internetit, mjafton me tregu se çfarë tipi jeni dhe ju ofrojmë pakot që mund të përshtaten për juve. E mbi të gjitha ajo që tashmë është risia e fundit dhe fantastike, Ipko TV, aplikacioni Ipko që i ka dhënë fund kablave në shtëpi, nuk i nevojë as për receiver, krejt kanalet i ki në televizor. Ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë kohë me këthy filmin tënd të preferum nëse të ka ik, është opcioni ketchup, e mi gjitha, e gjëja ma e mirë që është, mund është me i pa në të njëjtën kohë tre gjëra në televizor. Pra mund me pa futbol në televizor, mund me pa dokumentar në tablet ose në laptop, e mundës edhe në telefon me pa diçka tjetër. Dhe kjo është një mundësi fantastike për familjet se nuk e kanë shije në njëjtë, për me pa gjëra të njëjtë. Kështu që tani është koha për me dëgju A Love Frequency.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke mën ty?
2: Falo vla, se ti e di

0: që unë kam si motër fakt.
1: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
1: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
0: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
2: Po pse rën, e kishte me mua?
1: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo
2: pra se motra.
0: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua. Old
0: lezer. Jo, thonë vllai, thonë grave. Për lemrat e ska të kuptim.
1: Hopim,
0: hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 9:30 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
10: Ej, ku je, që o bën?
11: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
12: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
5: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Po t'jemi bashkë me klubin e mëngjesit edhe për disa minuta të dashur dëgjues, ora 9:38 minuta në këtë 4 maj të 2026. Natyrisht mesazhet po vazhdojnë të vinë. Kush na ka përshëndetë Elmir?
1: Na ka përshëndetë Leart,
0: thotë. Leart, mirë mëngjes.
1: Përshëndetje ja më të mirë në këtë industri u shkoft java mbar. Çfarë lloji të kafës e preferoni ju?
0: Ska nevoj, jam rapo espresso po.
1: Kanjena e Amerikane po prap të espresso këthejhemi.
0: Lartë falinderi shumë që jemi neve. Osmani ndërkona ka pyt a jam fitusë nuk pa të rasin t'ju dëgjoj për shkak të angazhimeve. Tash Osman fatë këtë se shtjo suksese
1: herave tjera.
0: Egzof frunari rish për li. Falinderit Osman.
1: Kur jemi të kushqimet dhe pjetë kam një fakt interesant, a mund të jetë sekreti ushqimit më të shishëm të hash nga pijata e dikujt tjetër?
0: Allajt, oh, dishysh, edhe kur porosit gjithë menon që e tjetëri ka porosit më mirë se ti.
1: Ore, menon që a ke huq. Një studim në Akademin Mjekësore Ruse u dha gjithë pjesë marzve të njëtat patatina për frita që i temi ne. Okay. Gjithë se i kanë qenë 120 pjesë marës, por patatina që u morën nga një pual tjetër u përshkruan se më, si më të kripura dhe më krokante se të tjerat. Do të këto që i kanë vjedh prej pjatës tjetër ju kanë nërë ma të shishme.
0: E një njënin.
1: A është dajtë se përmënë e dhënë?
0: Bashaj.
1: Ja, belishë, Flore.
0: Arturis në lejke. Këtë po vre. Këtë janaj. Që vesh një që tu, që vesh një që atje, pa që tu me sos pak. Kur e kështë, jo interesant është kjo, në zakonisht që gjënë duodh, qëre, ka njerë shkojmë e një, kryesisht në duodh me pije, shkojmë e një kafiteri, edhe kur nuk ti që ka me marë me pije, se kom pi kafe, i kom krydo që shtu bazike që janë atë nevojshme ditës, këshyri në portabudin
1: atjera, me vjetë pak me sy,
0: që ka qatë të pi që kërë, qatë të pi qaj, edhe tani me e merë pak, që shme thonë, preferencat e tjerëve dhe mund është me pina i sensë.
1: Kështu që të dash dëgjues, nëse donim ju shiu ushqime, vjedhani kolegut ose kolegës.
0: Në Albi Mall ka shumë opsione për ushqim. Hmm. I keni të gjithat katin ku mund është me hongër, o prej gjitha bre, prej brunave deri te mishrat e ndryshëm.
1: Përveç ushqimet edhe zbritje kesha?
0: Zbritje fantastike, si do mos garderoba e reta shma koleksioni.
1: A, me pranverën, koleksioni i ri.
0: Pranverë, vëlla erdhëm në
1: vejë. Po.
0: E kalun pranverën, po hajtë po themi këto që janë pak ma të leta për me u majtë ma freskët. Shku që mos vëmë një këto mundësi, ndër të tjera keni mundësi me shku edhe me bona i loja. Të është
1: bowling, po.
0: Bitë gjithashtë edhe Cineplexi. Nëse doni me najtë ma gjatë.
1: Po jo, edhe që doni me fitu, shkruni të na, merë një biljeta falja.
0: Mundë një sa kem lojë. Kështu që këngë radhës është This Rhythm nga Prospa.

0: Kjo radhje po pyt, a ke fol për sport sot o Flora Hesa? Po qysh s'kam fol o Plorat? Kam fol të koha e sport dhe të ora 8:15. Ja urova vetit fitoren e interit edhe titullin kampion. E ma urun edhe do tjerët. Edhe po pyt, el, me cilin ekip e kem kolegën e re?
1: Interesant, vërëm se gjithë kur kemi qenë me sport humor do është pak ma profesionistë
0: më
1: distancu, po me gjithat erdi koha të rërëm me zbulu. Unë e faktikisht jo më fanë se e Barcelonës. Babi jam ka qenë edhe si fmi të në kohën të ka imponu dështë, zdështë, edhe me ndjek Lionel Messina dhe mos me qenë fans i Lionel Messisu, kone pa mundu në kështë që sot e adit kemi ngecë në Barcelonë.
0: Barcelonë
1: Alo me fanë sa trollit ko gjakë që kom pas punë veç... historikisht.
0: Për ndryshe Plevrati është tifozi Romës. Në të Italisi jem kështu pak ma, po në ga met tifozi interi dhe prejt në thënons. E nisë me një lojtuarë dhe të ne edin, me Mesin, me Ronaldo fenomenin e qështu. Një informacion interesant po vjen për teknologjinë dhe ndër vendet me përdorimin më të lartë të AI gjeneruese në Europë janë Shqipëria dhe Kosova. Ku ka bu një studim i të dhënave po thot të anketës evropiane për kushtet e punës, se da ku ka publiku në fund të muajit prill, edhe tregon që rreth 12% e punonjësve në Bashkimin Evropian përdorin AI gjeneruese në punën e tyre. Edhe ndërto, padyshim përfshihet edhe Shqipëria dhe Kosova me një përqindje po themi mbi mesatarën e përdorimit siç e bëjnë të tjerët, edhe janë ofruar me nivele të vendeve të zhvilluara madje. Kosova rënditet e 7-ta në Evropë me 20% të punonjësve që përdorin AI gjeneruese.
1: Qëre flerem nuk jena dembi, labis na jena ta njerës work smart, not hard.
0: Unë zere shtu.
1: Mos në që unë i dembi.
0: Edhe që përdorin shumë, edhe Luxemburgu ka ma shumë se na 25%, Zvicra 24%, Suedia 21%, Norvegia 21%, Belgjika 20%, Danimarka gjithashtu 20%, pra është që një përqinjë mjaftë e lartë, ndërsa Shqipëria, më dhot, rënditet e 11% me 18% të punojnësve që raportojnë se përdorin AI gjeneruese, thujse në nivellet njëta me Gjermaninë, Austrinë, Finlandën, ndoshta edhe më pak se Holanda që ka 19%, dhe duket mjaft interesante që krahasuar me vendet tjera të rajonit, Kosova dhe Shqipëria janë shumë më lartë. Maqedonia e Veriut, Serbia, Bosnjë Hercegovina janë shumë më pak se
1: ne. Ata po më shaf, Florë, më shaf.
0: Kështu që ne jemi me hapin e kohës, sapo ne ndjekim trendet. Madje edhe nxënësit e studentët e profesorët e përfshihen goxha në këtë pjesën e AI për me punu, mirë po në shumë raste është një pështem në sidomos në grumbullimin e ndonjë informacioni që ty duhet, sa hine lyp për secilën veç e kërkon informacionin te AI, te ChatGPT, edhe i ki informacionet e gatshme, që është një gjë mjaft e mirë për me punu smart and not hard.
1: Po me gjitha duhet edhe me i konfirmu se nga njerë po din edhe me bugabime edhe AI, po përdoret në shumë fusha me arkitekt, te grafikat, gjithka
0: po, dizajn e gjona, cilat janë shumë atë.
1: Përdor kërësisht për me marë informacione, po përdoret edhe për gjëra më të avancuara.
0: Shumë e vërtet. Jonas Brothers vin me Love Me to Heaven.

0: Shakira, eres tú?
1: Lolei, lolei, lolei.
2: Shakira, Shakira.
1: Shakira ka performuar një koncert falas në plazhin e Copacabanas në Rio de Janeiro, edhe një koncert që u mbajt të shtunën në mbrëmje, edhe i ka mbledh diku një 2 milion njerëz, të cilët kanë qenë breakdance.
2: Tërem,
1: për me dëgju Shakira, 2 milion. Wow.
2: Kam betë një ikon faktikisht që sa vite në skenë, përveç muzikës mirë ka performansë fantastike, ka bu goza të vjetë, po në formë ma mirë se një vajzë në 10-vjeçare, të teme.
1: Shumë.
2: Shumë e bukur, edhe besom që Halua nuk e kuptoj qysh ka mujtë pikeme të rathu një...
1: Futbolist, bes, s'menon shumë. Këta futbolistat në përrojnë shumë. Koncerti është zhvillu në turniun e saj botror që e paska Las Mujeres Jano Joran. Po më duket është gratë më nuk qajnë, nëse po, më i më përkthy drejt. Se kështu e paska emërtu edhe albumin e vitit 2024, edhe një shfaqje fantastike, e cila ko ka prit jashtë zakon mirë, me fansat cilët kanë brohorit edhe kanë duar trokit, edhe jenë shfaqë dronë në qiel ku është shkrujt I Love You Brazil. Edhe naturisht ka qenë vetë vërtet një se pisho disa video në Twitter, në X ish Twitter, edhe duken vetë vërtet fantastike. Edhe gjatë performancës pas ka fol Shakira edhe për fuqinë e grave, edhe ka thonë ne gratë sa herë që rëzohem e ngrimi pak më të menqura.
2: Mësojmë nga gabimet. Faktikisht Florim, kjo ka qenë një nga turnet më të mëdha të saj, siç e përmendëm, me miliona fans, edhe ka marr vlerësime shumë pozitive për energjinë, këngët edhe performancat. Faktikisht ka pas disa koncerte gigante, por ka pas momente virale, surpriza, edhe incidente të vogla. Ka ndodhur që është rëzu, po Shakira mos i Shakira e ka planë dhe vazhdojmë
1: tutje. Rod Stewart, pas ka pasti koncert në vitin 94 në Copacabana, 3.5 milion njerëz i pas ka mbledhur, që po u konsideroj ka koncerti më i madh ndonjëherë.
2: Wow.
1: Pastaj në vitin 97 edhe Jean-Michel Jarre, 3.5 milion njerëz, ndërsa së fundmi në 2025 Lady Gaga pas ka mbledhur 2.5 milion njerëz po në Rio gjithmonë, dhe Shakira 2 milion po ashtu, të paktën shifra të cilat janë të përafërta, sepse shumë të sakt nuk mund me ditë, sepse janë koncerte falas dhe nuk saktojnë dot, por e kam parasysh se sa njerëz mund të
2: mbledh,
1: po themi ajo hapësire cila është e përcaktuar. Halimi po na shkruan gjithashtu, hajde pashi një ditë të bukur, e një javë të mbar. Halim, shumë faleminderit që ke qenë me neve. Por se tash i ka dërgu dy zemra, nuk janë më tri si përpara. Faleminderit shumë Halim që je me neve, gjithashtu edhe Leonti na thot waka waka. Konga botrori. Fantastike u kanë edhe ajo. Mos ja ulshon Artori koncertin e Metallicas në Moskë. Për krejt ata që se dinë, Artori e ka një batut shumë të bukur, blet, nuk e dinë se ta kon tregu, ishë një koncert i një prej këngëtarëve tanë në parkingun këtu te Pallati Rinis, edhe mu doke njerë shumë, apetin, edhe thash Artori që sa shumë, kalablak, ishim të punu në Supersport, del Artori shethet, që ka shtët në koncertet që unë isho, presin me shkum banjo.
2: Faktikisht waka waka hips don't lie whenever jan wherever jan këngë që pashu përfshihen në këtë turnet Shakirës.
1: Whatever. Fantastike është Shakira. Dëgjojmë Thoughts nga Fame.

0: Shpejt e shpejt kemi ardhur dhe në fund të klubit mëngjesit për këtë të hënë të 4 majit 2026. Kemi qenë bashkë me Elmirën që nga ora 7, edhe ka qenë një hënë e bukur me ndojun, edhe moti, po edhe vibe, edhe energjia dhe gjithçka që patëm këtu.
1: Pa të shumë të rem, ishte knasi, me gjithat duhet vazhdojnë që ndrojnë me Club FM për muzik edhe energji të mirë. Mos në aroni se na këthejemi prap nesër në mëngjes.
0: Nesër që në ora 7 këtu me klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lojnë duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pagon deri në 36 kësht të pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojët. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
5: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
6: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku jete.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Blake Lively nuk do të tërheq padinë e saj ndaj Justin Baldonit, pavarësisht që pretendimet e ngacmimit seksual u hodhën poshtë nga gjykata. Aktore 38-vjeçare, e cila ngriti padinë në dhjetorin e 2024-s, reagoi në Instagram duke falendëruar vendimin e gjyqtarit dhe duke kritikuar abuzimin online që ka përjetuar. Lively mund të vazhdojë me pretendimet për hakmarrje ndihmë në hakmarrje dhe shkelje të kontratës. Ajo tha: "Jam mirënjohëse që gjykata lejon që thelbi çështjestimet i paraqitet një jurie muaj në ardhshëm dhe të tregoj historinë time të plot për hir të vetes dhe të tjerëve që nuk kanë të njëjtën mundësi." Aktoreja shtoi se nuk do donte kurrë të ishte pjesë e një padije, por e bëri këtë për shkak të hakmarrjes bindëse dhe për të siguruar një mjedis pune të sigurt për veten dhe të tjerët.
0: Club goes to Hollywood.
1: Lindsay Lohan bëri një pushim nga xhirimet e serialit të saj në Hulu për të festuar 4 vite martesë me bashkëshortin Bader Shamas. Aktoreja 39-vjeçare ndau një foto të rrallë në Insta Story duke përqafuar Shamas në një restorant luksoz në New York City. Në nëntorin e 2021-shit Lohan kishte njoftuar fiesën e saj duke shkruar: "Dashuria ime, jeta ime, familja ime, e ardhmja ime." Aktoreja i bëri dedikimin bashkëshortit në ditëlindjen e tij duke e quajtur bashkëshorti përkushtuar dhe babai më i mrekullueshëm. Çifti u martua në privatësi në prillin e 2022-shit dhe e publikoi lajmin në korrikun e atij viti.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.
2: Club FM, kafe radio.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
7: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
0: Club FM, Cafe Radio.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës, ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon ka ritmin e tij. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit.
4: Ora 11:30 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
8: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për

0: Shkëlqyer të parë në Prishtinë vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Molly Boo. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dynë nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
1: pra se kam citatë të mos kam citatë të motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk
0: kisha
1: marrë. Nuk make sense as më. Old laser.
0: Very on the top of my phone grave. Lemra të kuptim.
3: Yes, yes.
0: Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
5: Rekordi për maratonën më të shpejt u thye nga Kelvin Kiptum nga Kenya në 2023-shin. Ai përfundoi maratonën e Chicagos në kohën 2 ore 35 minuta. Ishte hera e parë që një njeriu u ofrua kaq shumë kufirit prej 2 orësh në garë zyrtare. Rekordi u njoh nga Guinness dhe Federata Ndërkombëtare e Atletikës.
6: Club FM Guinness.
5: Rekordi për kërcimin më të gjatë në gjatësi mbahet nga Mike Powell. Ai arriti 8.95 metra në 91-shin në Tokyo. Rekordi ka qëndruar për më shumë se 3 dekada. Ai theu rekordin e mëparshëm të Bob Beamon.
6: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
6: Club FM Guinness.

A e dini përse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Thank you.

qfar po ndodh, qfar po ndodh. Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat një

fundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni

0: përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

0: dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im, taksi qytetit tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Pamjet që dikur konsideroheshin si teknologji futuriste tashmë po shndrohen në një mjet kontrovers për mashtrim në provime. Fal inteligjencës artificiale dhe dizajnit diskret, syzet inteligjente smart glasses janë bërë një nga mjetet më të përdorura për të shmangur rregullat akademike, duke lënë institucionet arsimore pa një përgjigje efektive. Ndryshe nga përdorimi i tyre në të shkuarën, si pajisje për regjistrim video pa leje që tashmë ngrin të shqetësime për privatësinë, modelet e reja janë të pajisura me kamera që mund të skanojnë tekst në kohë reale. Me ndihmën e integrimit me platforma të fuqizuara nga AI si ChatGPT, këto syze mund të shndrohen në një asistent akademik që i jep përdoruese përgjigje të sakta direkt për parasyve. Ekspertët pohojnë se ky trend rrit shqetësimet jo vetëm për integritetin akademik, por edhe për privatësinë, sepse syzet mund të regjistrojnë persona të tjerë pa dije nina po miratimin e tyre. Për të adresuar këtë sfidë, disa sugjerojnë masa drastike nga ndalimi i plotë i syzeve në provime, deri tek rikthimi metodave tradicionale të testimit me letër dhe laps, nën rregulla të rrepta, pa teknologji elektronike.
1: High Tech Time.
10: Në një moment që lidh ditët e para të internetit me botën e sotme të drejtuar nga teknologjia, një postim i kohëve të fundit në rrjetet sociale ka rikthyer vëmendjen tek shitja e parë e Amazon. Detaj ka tërhequr vëmendjen për shkak të lidhjes së tij me inteligjencën artificiale, një fushë që tani po formson të ardhmen. Miliarderi Jeff Bezos ju përgjigj së fundmi një postimi që kujtonte njerëzve se artikulli i parë i shitur në Amazon në 1995 ishte një libër mbi inteligjencën artificiale dhe kjo rastësi interesante po tërheq vëmendjen. Diskutimi nisi kur John Ehrlichman postoi në 3 mars duke deklaruar se blerja e parë në Amazon në 95-ën ishte një libër mbi AI. Jeff Bezos e rishpërndau postimin. Duke u përgjigjur postimit të Bezos, Elon Musk tha: "Ishte fillimi i diçkaje të madhe."
1: High Tech Time.
10: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. Erë kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qërmë syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: Rot. Kushto vizitë si diçka të re. Dhe për ta bërë për buen edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
2: pra se
1: doesn't make sense.
2: Nuk make sense as mua. Old laser.
1: Veri ona thon of my, thon grave. Po lemra tani s'ka të kuptim.
4: Hopim,
1: hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Club FM, Kafe Radio.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: ti është për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike. Me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
0: Dëgjoni Radio Club FM online. Në klubfm.al.

0: je ni gati të nisim.
1: Dhe zogi, qka po pret?
0: Veze ti.
1: Jo, veze ti.
0: A niseme?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Përshëndetje me qëto Club FM, përshëndetje për gjithë juve që jeni duke u shoqëruar me 101.7. Përshëndetje Dugi.
5: Përshëndetje Agi, përshëndetje për krejt dëgjuesit. Shpresoj që jeni mirë edhe keni pas një vikend mirë të marrë. Shpresoj që keni pushu edhe jeni rikthy në punë fuqishëm dhe furishëm. Për ndryshe, i keni pas 3 ditë pushim. Mos u merakosni, këtë javë keni 5 ditë pune, tjetër javë keni veç 4 se edhe të honeni shfest. Kështu që vazhdojmë e përparuën të përpara.
4: A, dita e Evropës.
5: Dita e Evropës, ne festojmë.
4: Për pak më s'me shënu na, para.
5: Ne festojmë a ditë.
4: Po normal që festojmë, ne meritojmë festojmë.
5: Tri ditë janë kom pak e kanë ullë trupin pak. Në deti njerës. Janë rezit ka pak, janë po gati për vere.
4: Të ishat, të jodi. Edhe janë rikësy. Bukur fare, uroj që ta këni njësë mbar një avë tjetën në të shoqërimin e valve të Club FM. Edhe këso javë me Dugin do t'jemi me juve deri në orën 18 si gjithë monë. Në ndërkohë që përveç informacioneve që do ndajmë me juve, do dëgjojmë edhe muzikë. Black Sabbath na vjen me Paranoid.

0: Nota.
1: Joj.
0: A.
1: Mo, që i ka bu najke, sen vaki i noftës, ma mirë më zëmë galëzë.
0: Minti, sot i ka publiku çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës, cilat do të lejmë për sot. Si pas vendimit, çmimi maksimal i naftës dizel është përcaktu në 1,69 për liter, derisa benzina do të shitet me 1,29 për liter. Çmimi gazit është vendos 0.84 cent. Këto çmime do të jenë në fuqi për sot, ndërsa do të fillojnë të zbatohen, qysh janë, kanë fillu faktikisht në zbatu prej orës 10 në mëngjes.
1: Okej.
0: Një e 69, do më thonë nuk ka në e farë ullje për kundrasi.
1: A petë të në mu bu një 7 sokun?
0: Gjatë të thjavës kemi pas ngritje që mimi derivatëve në vendin tonë. Do më thonë ka një cent, edhe pse radë 1,62, 1,61, 1,60, dikun. Mirë po, prap ka ngritje që mimesh edhe prap do, po qësh po mdo këtë mu, kemi me pas ngritje në deri në përfundim të konfliktit në mes Shëbas dhe Iranit, ose deri në momentin kur gjendet një zgjidhje tjetër do të furnizim i pjesës tonë ose i Ballkanit faktikisht prej dika tjetër, që ka shtepër e vështirë.
1: Po.
0: Do me thonë, në Shëbas shambull, çmimet e gazit janë rritë me gati 50% që prej fillimes të luftës me Iranin. Tash, çmimi një galoni benzin Amerikan tani është $4.25. E çmimet e benzinit nësë janë rritë me 35 cent nga një javë ma heret, kurse po thotë kjo është një rritje prej 29.3% që prej fillimit të luftës, edhe që normalisht jemi prej këllë në Evropë, jo veç në Shëba. Kështu që qësh po mdoket, prap kemi me pas paka shumë çmimin qësh e patëm. Shkom doket kam e shku edhe kjo javë që shtu me rritje.
1: Më bësh në rezervarin, dhe më thonë mëse prit një me
0: më bësh e sa du zala njëjt. Më bësh të 10, 20, 100 gjithja njëjt.
1: Unë a vetë 5 aure janë qesa.
0: Jo që ti që sa du sh njëjt. Qmimin e njëjt e kem.
1: Po
0: se...
1: po të vesh do ditë e prit që me ro. Po po më doket vesh po
0: qysh po qihet që nuk kam e pas diçka.
1: Do vazhdojmë që shruemi me Begin nga Maneskin. Dhe rikëtejmi sërish në studio.

0: Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka shqiptu 18 gjoba ndaj Kecit në vlerë totale prej 90.000 eurove, për shkak që për 18 njësor të verifikum është konstatu që ka skadu afati i vlefshmërisë, do më thonë njoftim të ministrisë, po thuhet që gjatë muajit prill ka vazhduar verifikimi i ankesave të konsumatorëve në lidhje me parregullësitë me një sort elektrik, të cilët në çështje kena diskutuar na disa herë në emision. Po thuhet që komisioni ad hoc i themeluar posaçërisht për këtë problematik ka pranuar 574 ankesa të mbështetura me dëshmi për devijime në orë edhe në dot. E ankesat e konsumatorëve të mbështetura me dëshmi për devijime kohore, po thuhet që janë duke i përsjellë në Kesko, nga e cila po kërkohet kompensimi me njëherëshëm për konsumatorët e dëmtuar. Domethënë shumica prej neve, jo, po plot prej neve i kishin pas orat me orë gabim edhe me dot.
1: Dyshoj që edhe sot vetëm sa është marrë dy javë fundit na fal.
0: Bash. Edhe na s'kena arxhu kur me të lirën.
1: Jo, fletesh.
0: Sipas shënjave orave që kena pas normalisht. Janë, domethënë, disa dëshime të cilat mas ne janë përcjell prej konsumatorëve me dëshmi tamam që ashtu qëndron puna, edhe pse që kjo 80-90.000 euro gjoba, po më duket shumë e pakt krahasimisht me dëmin që ka mujtë mi shkaktu ose përfitimin që kanë mujtë mi pas në këtë rast. Po gjithsesi uroj që të vazhdojnë me mikqyrën, domethënë, mos tjetë që kjo u shqiptu gjoba, hajde ditën e mirë tashti. Po, me nejtë monitoru, ma përshe, dhe këta duhet mi monitoru dikush non-stop, se nuk o që këta jenë t'interesu me t'kallzu, kur...
1: Po, qëfar monitorimi, ose qëfar gjopë më dëshmi u japë, dheri sa dëshohet, është vjedhje multimilionëshe, ose është keq përdorim multimilionëshe dhe t'ja që një gjopë 90.000 euro.
0: Po.
1: Qëka është ajo?
0: Po, dhe kur gjohesh
1: që... Kjo është veç me një farforme me peshu që të farë situate...
0: Po, që njerëz kur ti drejtojnë gishtat, marrë mos më thon këta, po na
1: s'është kena ne. Me 25 prill shembull, e pas na vë fotografi pjesën e orës, edhe kom pas 22:04, u kon ora 23:52. Do të thon thuj se 2 orë vonesë kom pas. Ose me 2 orë vonesë kom hi në pjesën e shpenzimeve me të lirën që jetoj.
0: Po.
1: Me datën 25 prill, 23:52 pas na bufa atë, nëse më shkoj këmë këqyri shtate, vesh një pulle për ekshë, tak, tak, tak, tak, zdiso herë dhe del.
0: Po.
1: Edhe këta dolin gjobitin 90.000 euro, po 90.000 euro një blok i banesës është dëmtu, të garantoj
0: për gjatë. Po, e vërtet.
1: Një sezonin ashtë. Nëse një, që shme thonë, një kompleks banesor është.
0: Po.
1: është dëmtu.
0: Po,
1: po me që thash, shpresojmë që tash mosrat i kam ledh, prokuroria dhe shpresojmë që nuk kam me kon veç me umledhe dhe me qëto gjoba me elon këtë farpune.
0: Po.
1: Ose me shku me thoni kena gjobit edhe u kry. Kanë marrë vesh.
0: Po, dhe sato, po e shpresoj edhe unë për zese është mirë për krejt ata që janë të në dëgju, nëse veç nuk e kanë kontrolu, me kontrolu se cëj prej neve, dhe nëse veç gjejnë paregullësi, normalisht me i raportu ato. Ne të vazhdojmë të dëgjojmë muzikë dhe rikëthejmë i sërish në studio.

0: Rikthyen makinë me dy timone gjatë tre muajve të parë të vitit, nga janari deri në mars, në Kosovë kanë lindur gjithsej 6465 fëmijë. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në muajin janar kanë lindur 2308 fëmijë, prej të cilëve 1196 janë meshkuj edhe 1112 femra. Në muajin shkurt 2002 lindje, ku 1030 janë meshkuj, 972 femra, ndërkësh në muajin mars kanë lindur 2155 fëmijë, prej të cilëve 1113 janë meshkuj dhe 1042 femra. Më thonë që të lojnë statistika të
1: muaj
0: të 6 mujorit, ose të 5 mujorit, faktikisht, të 3 mujorit.
1: 3 mujorit.
0: 3 mujorit, së është keqë, së është keqë.
1: 3 a ka otër mërë?
0: 3, 3.
1: 3, dejnë këse. Nuk o keqë, ju mirë, mirë. Fajmë gjithë shumë për kontributin gjithëve.
0: Bravo!
1: Mu e duke të lasë të nopo. Po, që se, me rëndësi
0: të tjerët. Na shihet, edhe neve.
1: Dikur i zhollave. Po, në që tre mujosh nuk e na i shpesun që vite në vazhdim. Bukur,
0: të pak të na i
1: një lajmë pozitiv.
0: Po pra.
1: Dok, në këtë katrahur lajmë negative. Mirë shumë, na gëzon këtë fakt. Shpesun që të vazhdim e të njëtin ritëm, se jo dhe më të madhë. Kështu që faleminderit.
0: Jo, s'ka gjë mos tani.
1: Apo shkojmë në një kongë?
0: Shkojmë.
1: Give me some lovin', Blues Brothers.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E njehatë ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë vetë 2026 nga Guess Jeans, një koleksioni menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
0: Një minut me

0: me Albi Fashion.
1: Një minut
0: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
4: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna.
5: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
4: Don't waste my time.
3: Number 4.
6: I play the fool. Good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Sam

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Jemi rikthyer në studio, po vazhdoni të shoqëroheni me makinë me dy timon bash, do të jemi deri në orën 18. Flasim pak për Dua Lipën, e cila është po e thjesht edhe me stil se gjithmonë në Copenhagen me Calum Turner. Domthonë e kapash në TikTok, e kishit dikush një ecje thjesht në Copenhagen dhe tashti i kishit i çetke krejt do njerëz ulën afër ujit, ndërtha Dua Lipa me Calum Turner. Ka ndosë fundmi me ndjekësit e saj disa fotografi i pej pushimeve me Calum Turner në këtë publikim, po duket e relaksumen, humor të mirë, për diri sa ka do momente prej për dishmërisë sojnë qytet, për ndryshe po flitet që Dua dhe Calum kanë menabu i dosëm këtë vit në Italidikun në Palermo, nëse si jom gabim, po gjithsesi që kjo është dhe mundon kreljojmi sa i përket të Dua Lipës. Sallën këngëtarin, kush e kini, kërën e kishin marë mërë me kënu, do ga dite, apo flitet, Andrea Bocellin. Jo, nuk e dim, dhe tojët e tjera nuk dihen, veç e dina që janë të fejuar dhe me shumë gjas në prag të martesës, ashtu që shpona raportojnë mediat e huja normalisht. Përse se, bo duket në humër të mirë. Ne, sigurisht, do t'jemi bashkë deri në orën 8:00, mendojmë juve dhe informacionet të tjera, në ndërkohë që do vazhdojmë që shrohemi me The World We Live In.

0: Edhe këtu është një makinë me dy timone, flasim pak për Amsterdamin, që është zyrtarisht kryeqyteti i parë në botë që ndalon reklamimin publik të mishit edhe produkteve që lidhen me lëndë djegëse fosile. Do të thonë, në Amsterdam, paska nisë me ndalu reklamat e mishit, po thotë në njënën prej stacioneve më të ngarkuara tramvajit në qytet, është ndalu reklamimi mishit, deri më herët ka pas reklam të këtyre produkteve të mishit ose të rjeteve faktikisht që kanë reklamuar atë, kurse tani e kanë larguar faktikisht. Ky veprim po thotë synon me parafru pamjen rrugëve të Amsterdamit me objektivat klimatike, ndërsa kryeqyteti holandez synon të bëhet neutral ndaj klimës deri në vitin 2050 me përgjysmim të konsumit mishit. Reklamat për hamburger, makina me benzin dhe linja aerore nuk kanë më pas më vend për me reklamu. Ato kanë me undalu edhe kanë me uheq prej tabelave të reklamave në stacionet të tramvajt dhe stacionet metros apo në për vendet në gjashme. Do me thonë, edhe pse një mishi po thot përbënte një pjesë relativisht vogël tregu të reklamave në Amsterdam, afërsisht 0.1%, produktet që lidhen me lëndë djegëse fosile përbënin rreth 4%. Faleminderit. 4% tash sodin, këtë treg po thot dominohet nga markat e veshjeve, posterat e filmave edhe reklamat nga telefonat ose me telefonat celular. E shoqata holandeze prodhuesve të mishit, e cila përfaqëson industrinë, është e pakënaqur me këtë vendim dhe beson se është një mënyrë e padëshirueshme për të ndikuar në sjelljen e konsumatorit. Ata shtojnë se mishi ofron lëndë ushqyese thelbësore dhe duhet të mbetet i dukshëm dhe i arritshëm te konsumatorët.
1: Po.
0: Një citat në Gjermani, që është patën fillu ma herë, dhe që të mishin, që shukon mishi prej laboratorit, që nesën faktikisht me thonë, jo, ane,
1: po,
0: ne, po në zbesaj që ka me konkur.
1: Eksperimente, jo, aso në zbesaj.
0: Ka me konkur, s'ka me mujtë me zavendësu kur ata që ofrën mishi që është duhet.
1: Fet po, dhe.
0: Fëtë dëgë të laboratorit.
1: A, dhe, mund, s'po mujë asë me paramendu shien. Mujë asë
0: me paramendu asë shien, asë heqë. Ata pëse si dihet qka vjen, ose
1: po
0: vjen, ose qysh po ndryshojnë senet të mbot, po me qef mirë jem. Më din, kështu i mirë, mishë dhe qëtash.
1: Mirë, puna, mirë.
0: Kena nevoj me bona e farë ndryshimi.
1: Na, knejs, kena kësi probleme me...
0: Nësë ata kanë si 2015, na, 2300, 400, në
1: na, shta që atere, më rrim, po në
0: të atë dhe
1: sjerë, kështë që si avdjen me Mugailu. Do, është që qojmë Dancing in the Dark nga Bruce Springsteen.

0: Kryer këtu në makinë me dy timone, vlasim pak për ndeshjet e weekendit. Kishë nisë me Superligën, me takimit e djeshme. Dukagjinin poshti Drenicën 0-1, Balkani Lapi 0-1 për skuadrën e Lapit dhe Gjilani Ferizaj 1-1. Dalim pak në Itali, se një dëgjusi joni është leutrimi që në ngën mua dhe ty. Thapë se sfoja urën titullin në Terit. Nga është e vështirë me auru titullin një kundrështari. Mirë po...
1: Që onë ja uroj jo, titullin jo, Interit, sigurime Inter?
0: Do të thonë, Interit ka siguru matematikisht titullin kampion në Serien A italiane, ka pas një sezon të mirë, edhe kanë mëri me u bo kampion, kështu që urime. Që am jo thonë, tjetërin vjetë, shpresoj që s'keni me fitu. Interit pro harritje me më poshtë parma në 2-0 edhe me u shpall kampion. Juventus Verona u mbyll 1-1, një paraqitje kogja mire Zhegrovës që për qaq minuta sa lujti e boni diferencën, mirë po që u shpëshihet me svaletin sështë që ka me pas tardme Zhegrova të Juventusis, është definitivisht njëherë për njëherë, do me thonë nuk e ka as në planit e ti. Sassuolo Milan u mbyll 2-0, fitoi Sassuolo, Milani sështë kërka, bash hiq kërka kështu. Aktualisht do me thonë njëni prej sezoneve ma dëshpëruese që e ka pas, edhe ma mërmenja duhet me bu ndryshime drastike gjatë verës. Qa kemi pas dhe ndeshje tjera, Espanyol Real Madrid 0-2, kom pa pjesën e parë dhe dominoj tepër, si do mos minutat e parë Reali. Qa ka pas takime në liga tjera, Mönchengladbach rriti me bosh dhe të mundin ime, kjo shumë interesant. United po shkel me trajnerin që ka aktualisht është të shkel, do me thonë thjesht e mposhti 3-2 Liverpool. Aston Villa Tottenham u mbyll 1-2 të mirë të Tottenhamit. Qëtojnë kon takimet kryesore të ditës së diel, kurse të shtunën Prishtina Re Drita u mbyll 0-1 në Super League, Prishtina Malisheva 0-1 për Malishevën, Prishtina kërka hende. Do me thonë zbesoj që ka faj trajneri ose dikush, po nuk është u jetë. Arsenali në poshti Fulhamin 3-0, edhe në Premier League aktualisht është tepër interesant me pasi qysh po zhvillohet gjithçka. Do të thonë 76 pikë i ka Arsenali aktualisht, Manchester City i ka 70, mirë po i ka dy ndeshje më pak zhvilluar, njëna prej tyre e zhvillon sonte edhe ka ndaj Everton, edhe ka më kon shumë interesant me pasi takim. Unë besoj që Everton mundet me mposhtit setin, nuk e di pse. Mirë po, nëse ka skuadër deri në fund që mundet me nalë, besoj që veç e vërtoni është që mundet me bëjë diçka. Jo pse sezonin e kanë katastrofë, po të pakten unë po kam qef Arsenali si vjet me fitu.
1: Pajtona do plotësisht këtë ku marrë vesh.
0: Se të vendin e dytë, të thash, dy ndeshje më pak, njënën prej saj, faktikisht ndeshjen e Giro se zhvillon sonte me Evertonin, si mysafiri Evertonit, dhe rezo United është në vendin e tretë me 64 pikë, një United që kërke ka marrë në gjendje të mërshme edhe mriti, edhe do me thonë po e dërgën në ligën e kampionve. Parëm dhe e ka rinë gjallë komplet skuadrën, është tjeshtë të e bo një punë fantastike. Liverpool në vendin e 4, Aston Villa është në vendin e 5, po ka pikë njëjta me Liverpool, kështu që interesant po bëhet Premier Liga, janë edhe 3 ndeshje më duket janë deri në vend, edhe ta shohim qysh po mbyllet kampionati. Veç zjarr është, nëse ka ligë që duhet me përcjell, besoj që Premier Liga deri në minutin e fundit ka më na sjell emocion.
1: Starline nga Muse na vjen vazhdimi, rikthehemi vetëm pas pak sërish në studio.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: është më ju presi. Për kohë familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e anë Kia dhe vëzit sot.
4: A je lodhë të punu prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.

0: Jemi rikthyer në studio me orën e dytë makinë me dy timon, po vazhdojmë shoqërohemi me 101.7 me Agën dhe Dugin. Sigurisht do të jemi edhe për 2 orë të tjera me juve për mendo informacione nga më të ndryshmet. Ndryshe do temperaturat sot
1: ket 20.
0: Je halit diçka s'po na kallzon.
2: 2:10.
0: 2:10. Ani nuk është keq.
2: Temperaturat 20 gradë kemi aktualisht, por ndryshe nota u kon tepër e ftoft.
0: Mhm.
2: Po pra sot është pak më nxehtë. Vjen temperatura minimale të rritë, që ashtu edhe maksimale të kanë me shku deri 25 gradë, pra ndaj, gjatë dhe ditëve të ardhshme, 26 besa.
0: Bile. Ska të ashtë në mverë, dok.
2: Kemi hynë atë motin që kemi lypë, me pas net të mira, kështu jo të ftohta.
0: E niva, dikën, tu mu anku.
2: Mo, deri në mes të shtatorit, nuk du me ju një.
0: Nuk du ankesa.
2: Jo shpina, jo krahi, jo diçka.
0: Jo ilkura.
2: Jo... A ne, jo kënej. Delni, rëzit në mërë një vitamin D, që jo D, që fare dëni.
0: Ke paka si dili që trullov me nejtë, më shumë se 10 minuta për para.
2: Nejtë gjatë vikendit, edhe po eshe.
0: Po, reflekton në njërë të.
2: Shkelqej.
0: S'kesht të një oftët, besëm.
2: Edhe, këm nejtë pak, këm shiju pak rëzit e dilit.
0: Bukur fare, uroj që dhe ju të tjerët keni pas një weekend fantastik. Ne do të dëgjojmë Moonlight nga Darin dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Dua të jem mësova.
1: Çka mësove, brate? Çka këtu nga kaldu, diçka interesanta.
0: Çka kështu ju kaldu, që? Dhe më thonë, në klinikë ginekologjisë, në qendrën klinike universitare të Kosovës, është lansu shërbimi digital për ngjarje jetësore, siç është lindja e fëmijës. E pas kampu digitali, pjesë edhe shumë e mirë, që do të thjeshtoj, po thotë, vendosjen e informata në njërë digitale. Këto e ka bu, faktikisht, e ka tregu Ministri Shëndetësisë Arben Vitia, i cili ka tregu edhe procedurën se sa shpejt është mënyra e vendosjes së informacioneve me digitalizim. E si pas ti, kjo shërbim i ri është integru në platformën e Kosova që lehtëson procedurat për prindrit që nga momenti i lindjes së fëmijës. Ky projekt pra është shërbim i ri digital i integru në platformë që lehtëson procedurat për prindrit që nga momenti i lindjes së fëmijës përmes këtij sistemi, gjithatë vendosish e pom ka thonë edhe brenda edhe shërbimet që lidhen me lindjen e fëmijës procedohen automatikisht tek spitali. Në ginekologji po i vjen edhe masanej veç shkojnë.
1: Mjafton veç me shkua. Po. Mirë, unë shpresoj që kam e qenë i shfrytëzushëm edhe nuk kam e pas huqje në data, ditë lindje, emra.
0: Është një fakt periudhë.
1: Fillimi është pak i zorshëm derisa të jam marrëm dorën, ajo është shumë e vërtetë. Dunë me pas gjithmonë dikon tonan monitoru që me ditë.
0: Jo, bëni Kosovë një minutë tani.
1: Okej.
0: Okay. Mos jau bëni as vetë zorshëm pas me himë regjistru.
1: Unë po nisa me të rastë, fëmija që s'desha asë ku mi gjetë ato dokumentat, po mirë, ja marrë të dorën dikujt.
0: Është diçka shumë e mirë, se një farforme, që shme thonë e shpërndam pak edhe atë fluksin edhe gjithë shka, edhe i bëm gati, shembull ma heret, e dim shpesher në ginekologji ose në spital, kryet lindje e fëmive, kam pas në bingar kes, kur së tash, mundet me konë, mjë ndihmun që të pjesë, me ditë paka shumë, sa kanë me shku, sa lindje kanë më kry për qatë periud kohore e gjonë atje.
1: Faleminderit shumë Duki për jo, të lajm, lutem, do të dëgjojmë Illusion nga Dua Lipa, rikthehemi vetëm pas pak.

0: Kemi të gjuar Illusion nga Dua Lipa. Do plasim pak për Shakirën, e cila ka performu me një koncert falas në plajin Copacabana në Rio de Janeiro. Edhe kjo ka qenë një event që si pas kryetorit qytetit ka tërhesh rrët 2 milion njerëz në një prej bregdeteve ma ikonike në bot. Është zhvillu koncerti si pjesë e turneut saj botror Las Mujeres Ya No Lloran. Ose të faktën, unë menoj që lezuat qështu, që është i emërtum si pas albumit viti 2024 që e pat publiku Shakira masi u pandopi pikes. Për njëshe prej orës ka ora 11 natës, dhe më thonë ka njësë shfaqja. Më vonë se sa orari që është planifikuar, ndërkohë që fansat kanë prit normalisht me orë të tona, me brohoritje, me duar trokitje. Jon shfaq dron në qill që kanë shkruajt I Love You Brazil në portugalisht, ka interpretu kong të një ora se Hips Don't Lie, La Tortura, qëto që ja dina dhe na, me cila dina rritme to. Edhe për gjatë performansës kish fol për fuqin e grave. I ka majtë më dhonë të fjallime kësi që me marë vetën mas ndarjes jeta pas ndarjes e kësi gjonat dhe tjera. Po gjithësëse, do më onë që të numërin 2 milion veç ka pishot, do po më zinë të frima limo me paskon që atë. Po, unë nuk dyshoj që ata që kanë qenë të pranishëm e kanë shijuar me vërtetë. Prandaj është një numër i jashtëzakonshëm i njerëzve, po edhe i ekraneve.
1: Po edhe kallavoku drejt atje. Jan kogja kallavoku.
0: Tan për zgjalli më kisha përfunduar në plan uji, a vëdin?
1: Drejt.
0: Kisha përfunduar në uji, po, sepse është një koncert i cili të paktën për këtë turne ka sy rekord. Më duket edhe Madonna diçka çshtu e ka pas numrin.
1: Po, pas shumë të kon,
0: a, na shtama shumë se 2 milionë.
1: Po, a. 2 milionë diçka u kon.
0: E kanë vënë një kanë njerëz.
1: Njoni prej koncerteve më të mëdha u koni Madonna.
0: Po, e di që ka pas thyr rekord, tash me ka Shakirën studi me krahasues, po kujtohet sa ka qenë sakt numri, po gjithsesi edhe ai ka qenë numri i madh. Do vazhdojmë të shoqërohemi me The One nga Michael Patrick Kelly.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: takime dyti mojnë, po flasim pak për një rast të ngasjes së pakujt deshme që është evidentu sot në Prizren. Okay. Në thosë, si pas njoftimin të policis, një i ri ka publiku në rjetet sociale duke drejtu automjetin 178 km në orë në zonën, e di qëfar zone? Veç 50.
1: Jo.
0: Do më thonë, pas verifikimeve në databazën policore, nga policë të stacionit policore të Prizrenit, është identifiku drejtuesi automjetit edhe pronari i tij. Mm-hmm. Edhe ndaj tij janë marrë masat ligjore kështu. Gjoba prej 500 euro mas mbrojtse, konfiskimi i patent shoferit për 12 muaj, pra për një vit, edhe 5 pik negative në patent shofer. Mm-hmm. Do më thonë, për qëso vozitje, besoj që bile edhe ma shumë ishtë do është me shku gjoba, edhe pse nuk është ish e letë, mirë po kjo është e të mershme, 178 km në orë në zonën 50, ose në qëfar do zone që e ki, do më thonë është e frekshme. E kemi po edhe djesë që ka ndodhë në Shqipëri prej Shvejcisë, kështu që thjesht mirë është me i bo masat edhe ma drastikin që të kohë. Edhe me tentu edhe ma shumë faktikisht me që shumë e thonë me i vedisu njerës me zërë, se ndryshës po vedisohen, me i vedisu me zërë, po shumë që apo ndodhë gjithë ditë në trafik, mirë po kjo ke jashtë normalis, 178 km në orë, dhe thonë po thuj se katër fishi i shpejtësisë le jume është e frekshme.
1: Është e frekshme dhe është e pa arsyetueshme, se ajo është veç budallakia,
0: vjen në çfarë çfar njolle në jetë të mëtej kjo.
1: Po.
0: Minus 5 pikë negative, për çdo herë që më koni i, çu më thon që më figuron databazën e policisë të Kosovës. Po. Edhe në gjithçka që ka ndodhur, edhe qoftë nuk i më kon shumë fajtor.
1: Edhe nëse reflekton edhe nuk je më i njëjti person, ajo është.
0: Po. Domethën kemë pas në databazën në çu më thoni të kaluam të keqe.
1: Po.
0: Po thuj se kriminalis, është krim me e bukit shkelje. Kështë që apeli jo në është...
1: Me përfundu me fatalitet,
0: adin. Ose me shkaktu zotë në arrujtë, ku me ditë qatë.
1: Naj aksident tjetër, ku në njerës pa faj me hongër, adin që kjo është edhe ma e keqe, mani.
0: Apeli jo në është më sungutni, dhe tentoni me vozit sama me kujdes. E dim se çka din me nasjell vera në venin tonë për shkakt pa kujdesis, për shkakt shpejtësis, për dorimit telefonit e gjithçka tjetër, kështu që tentoni me konë matë vëmendëshëm, me respektu regullat e trafikut, dhe nëse vënohni pak, ma mirë me u vënu pak, se sa me ju drejtu spitaleve.
1: Do vazhdojmë të shoqërohemi me Think I'm in Love with You, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Jemi në këtyre në studion, flasim pak për Zendejen edhe Meryl Streep. Po pritet me mungu në edicionin e si vjetëm të balës të madhe të modës, që ka për qëllim mbledhjen e fundeve për Institutin e Kostumeve të Muzeut Metropolitan New York, Met Gala. Është një lajm që vjen në kohë kur ka thirrje për bojkot të kësaj ngjarje për shkak të përfshirjes Jeff Bezos edhe bashkëshortes së tij, Lauren Sanchez, çifti që janë martuar vitin e kaluar me një ceremoni luksoze në Venedik, janë emëruar donatorët kryesor edhe bashkë në koncert kësaj mbrëmje. Sipas revistës Elle, aktoria Zendaya ka vendosur që mos më marr pjesë për më u shkëput përkohësisht prej vëmendjes publike mas dy turneve intensive promovuese për projektet The Drama edhe sezonin e tretë të Euphorias. Edhe sipas lajmeve të mediave të huaja, aktoria legjendare Meryl Streep po thuhet ka refuzuar dhe një rol si bashkëni koqire, pikërisht për shkak të përfshirjes së Bezos dhe Sanchez. Përndryshe Meryl Streep për momentin është tu e promovu filmin The Devil Wears Prada 2, ku e rikthen personazhin e Miranda Priestly, që është figurë frymëzuar prej themeluesës edhe drejtuesës së Met Galas, Anna Wintour. Streep është gjithashtu në balinën e majit vitit 2006 Vogue, pse me lusë cilës është po e njëti emër. Po, gjithsesi, do më thonë, ka qenë, është përballë me gjithashtu shumë kritika që kjo pjesëmarrja e Jeff Bezos, shumë njerëz e shohin si jo adekuat, nuk e mbështesin, nuk ja njohin pikpamjet, nuk ja njohin ju, po si ja mbështesin, edhe tashti për mu distancu komplet, kanë thonë, ani, masi është një këqer kësi vjetë, na spovina. Tek shyrum që shopa, pa njëve, për që si e dina që Jeff Bezos është një prej njerëzve ma të pasën në botë, kështu që si donator, po besoj që ju kryin punë shumë muzeut metropolitan, po përveç këtyre dy javëve, po më duket që kena më pas edhe plot emra të tjerë që kanë me mungu, se si është 4 maj sot e kena Met Gala-n në rrjetet sociale, po besoj kena më po plot e plot veshje nga më të ndryshmet, dhe unë po shpresoj shumë që kena më po shumë dizajner shqiptar. Se shpesh na ndodh me i po në për evente kështu tapeta të kuq, kështu që të shohim. Do vazhdojmë me u shoqëru me muzikë dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Henrik Pyer makinë me dy timonë, flasim pak për Donald Trump i cili njoftoi gjatë vikendit se kam rrit tarifat për makinat dhe kamion që vijnë nga Bashkimi Evropian në 25%. Do të thonë, në një postim që ka pasur, presidenti ka kritikuar BE-n duke thënë se kjo e fundit nuk po e respekton marrëveshjen tregtare. Po i nisë postet të e vërë interesant. Kam knasin t'ju një oftoj, se bazuar në faktin që Bashkimi Evropian nuk po e respektojnë marveshën drektore për të cilën kemi rënë plotësisht dakord, jove në arshme do të rres tarifat që ngarkohen Bashkimit Evropian për makinat dhe kamionet. Tarifat do të rriten 25%. E është plotësisht e kuptueshme dhe dakorduar që nëse ata prodhojnë makina dhe kamion në fabrika në SBO, nuk do të kenë as një tarif. Edhe shumë fabrika automjete ka thonë edhe kamion janë aktualisht në ndërtim edhe mbi 100 miliard dolar investime, një rekord në historinë e prodhimit të makinave dhe kamionve. Këto fabrika të stafuar me punëtor amerikan do të hapen së shpejti. Nuk ka pas kur diçka të tillë si kjo ka thonë që do ndodh tash në Amerikë. Kështu që në anën tjetër menjëherë ka reaguar Bashkimi Evropian dhe krerët evropian duke thonë se përkundër që po tentojnë me pas një qasje tepër të mirë ndaj Amerikës, nuk po është e lehtë dhe ende e shohin si aleatin edhe partnerin e tyre më të besueshëm në raport me krejt pjesën tjetër të botës, edhe që duhet me u dakordu edhe duhet me gjetë një formë sa më të mirë të bashkëpunimit e jo me tarifa që shkojnë deri që kanë cilësu këta deri në gjysmën e prodhimit gjithçkaje, kështu që ta shohim a ka me pas një farë bisedime gjithë diçka në ditën e vazhdim.
1: Ndërkohë, ne do vazhdojmë të shoqërohemi me KGB Love dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Kemi në gjuar Could You Be Love nga Bob Marley dhe do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë vetëm pas pak. Do rikthehemi sërish
1: me pjesën e tretë makinës.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Shoferi im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer me orën e 3 të makinës me dy timan, po shpresoj që jeni duke kalu një ditë fantastike me diell në qytetin ton të bukur të Prishtinës. Dhe shpresoj që e keni shijuar një tjetër ditë fantastike në shoqërimin e valve të Club FM. Ne na kam bërë një orë në fund të emisionit me ndarë me ju info nga më të ndryshmet. E kena pasur sot një kombinim interesant lajmesh. Sa për natalitet, sa për digitalizim, sa e për vërtet. Dënime. Dite e frëqme do thoja. Sa i përket lajmeve.
1: Temperaturat mira, dite frëqme, lajme interesante. Ta shohim.
0: Qa me lypna ma shumë për jetës duk.
1: Interesant të buhet edhe skena politike në vendin ton. Kanë nis me u faktikisht ja ka njës veç me u bu këto aderimet e para, këto...
0: Den, a, po, a?
1: Në bu interesant e kjo pjesa e politikës, ta shohim qa për nësjellin e zgjedhjet e 7. E 7, a? Okay, ja, kënë 7? Po me 7 e shohim.
0: Shkja me sigur, dola.
1: Para me ndoje, dhe me thonë, të kena mërim me një pik, kur nuk e dina në vendin ton, kur buën zgjedhje, me 7, jen.
0: Me 7?
1: Nuk jena të sigur, qa që shpesh që në haro.
0: Ja, kena marrë durën të ashtë dhe e organizojnë a shpejt. Ta
1: shpejt, me që rafë
0: topin. Mërena dy javëna e në gjendje me ta organizu grejt procesin zgjedhor.
1: Sa po veni në proces zgjedhor me ne e kry qëto. A hina ndërëm me banesa.
0: Po shpesoj shumë që kam e shumë mirë. Nuk na vynë edhe që si senë me në ndodhë, pak bol po shpërnive që po duhet mi organizu, shtë që shpesojmë që kam e shku smooth edhe këtë proces gjedhorë. Do, vazhdojmë, dëgjojmë It Ain't Easy nga Terry Swims, rikëthejmë në studio vetëm bas pak.

0: Jemi rikthyer në studio, flasim pak për Richard Gadd. Na është ajë një zonin prej një seriali në Netflix, Baby Reindeer, që do më thonë
1: jo.
0: Ka qenë një jashtëzakonshëm, do këdo është me po. Është një serial i cili në të cilin lum ky vetë, domethënë është producent edhe ka shkruar, edhe është aktor kryesor, është i bazuar në ngjarje të vërtet për një grua që e përndjek këto, domethënë stalker na e kanë anima shumë që të tho si term. Edhe më të vërtetë është e frikshme diçka shkon herë më noi thon çysh bëmun me pas njëri stalker apo den që të përcjell gjithkam, ku e din ku je sa ne. Është tepër e frikshme. Edhe i pas fitu gëzat të çmime me qatë serial, është i limituar, miko së përdi sa epizode, pak, dhe se vesh një sezon. Po ka qenë, do më thonë, performanca ti në serial është e jashtë zakënçme, i ka fitu 3.000 me Emmy për që të rëllë, edhe ka thonë që ofertat për punë gjithashtu e kam vërshu, do më thonë masane i prej Hollywoodit për shkak të suksesit të serialit, po që i ka refuzu krejt ofertat, për me e realizu serialin e ti të ri Half Man, ku ka lujt për kra Jamie Bell. Dëmë thonë është një serial që e trajton një mardhonje që zgjat dekada midis dy burrave, Ruben edhe Niall, të cilët thonë që janë aq të afërt sa si me kon vëllezër. E teksa Richard Gadd ka thonë që Baby Reindeer ka qenë gjysmë autobiografik, ndryshe prej ti Hoffman nuk është i till. Aktori ka dashur që personazhi i tij në Hoffman me konkretisht i ndryshëm prej atij që ka pasur në Baby Reindeer, edhe ka ndryshuar edhe fizikun e tij për rolin. S'po mbritet më po, nuk po dyshoj që ka më qenë një serial i mirë, nështa jo aq i mirë sa Baby Reindeer, po gjithsesi kur kam pa Baby Reindeer mu ka duk një farë fryme fresh kështu pej seneve e serialive të reja që na mësumi, po si do mos pej një regjisori si Richard Gadd që është i ri dhe nasë që kërra një zonin kërë. Shumë interesant me pas një qësi breakthrough. Ama është një serial që për me ja vlin mu po, edhe pak shumë edhe mu vedisu pej rëziqeve që muin me të kanus, kur ki rastet të tila. Pa përshet që fa njeri me principe, du më thunë, se kanë mashtru ato ofertat e Hollywoodit, ka thunë, jo se ko me bua dhe diqka vetë për të bua. Edhe jetës, mos i pijet, le të vazhdon. Nuk ka ai dot kur ka mendoj Ali Hoffmani,
1: paktën në poshtë ai sen. Domethënë s'kam çore pa potash.
0: Po valla dosh me padok. Shfryxojën ai dit kur u çshtu pak si me shi, që a dim shelësh mrena, se është me asimutit të Londrës, në Britanisë, kështu Claudi si zi. Edhe ish për shtot. Do vazhdojmë të dëgjojmë Electric Avenue, rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Jemi rikthyer në makinë me dy timone pas pothuajse 3 vitesh. Volkswagen më në fund e ka zbulu ID Poland. Pasardhësin e parë plotësisht elektrik të njërit prej modeleve më të rëndësishme dhe më unike në historinë e markës. Do të thonë, çmimin e kesh tepër shtrajt Polo ID Polo, siç e ke Polo elektrike AG. Mhm. Do të thonë, e kesh çmimin 24.995 euro. 25.000 euro faktikisht. Është një nga modelet e pakta elektrike nga një prodhues i madh që po i afrohet seriozisht, do të thonë, çti tregut të madh tash. Shitje do të fillojnë 7 orë të këtij viti, edhe ID Polo bëhet një model kyç, po thotë, në gjeneratën e re të automjeteve kompakte elektrike në platformën e re që ndohen faktikisht edhe këto modelet si që janë këto Skoda Epiku dhe disa modelet Cupras. Për sa i përket dizajnit, Polo nuk dëshiron të rëndes shumë faktikisht, përkundrazi është tepër i lidhur me atë Polon klasike. Kisha thonë që është që që lidhën nga që aja që po e shë, se Polo e ka një farë dizajni ma unik, është pak ma kompakt e kështu, so Polo të reja që i kemi po.
1: E kërë koka?
0: Kërë është si krejt automjetet elektrike, mi me thonë 90% një gjeshëm e tjera.
1: Që ato varë detajet futuristike me do pa, drita me do...
0: Edhe saj përket po, mjes tjashtë me është paka shumë si këto ID-a që i shkohim tash.
1: Po.
0: ID-4-shat, ID-3-shat. Me gjithat, të shojmë se qa ka me sjellë risi, mrena është normale, nuk është diçka që ka dalë jashtë dizajnit të ID-ave që ka ma heret, po ndryshime ka gjithsesi, dhe me thonë dihet që ka ndryshime, dhe derisa është elektrike, e ka te për të thjeshtë një farë dizajni, të shojmë që shka me shku për ndryshe, besoj që me qëtë model mundet me rikëthuj favin shumë a mirë, në treg. Për shkak që viteve të fundit ID-ja shembull është zhduk që 2 vjet shumë pak she krasimisht me veturat kineze, me elektriket kineze. Po. Ose me amerikane shembull me Tesla. Po. Më thon shumë ka shumë pak po. Kështu që ta shohim se çka ka me na sjell risi, është vetur e vogël, është vetur familjare. Edhe
1: 25.000 euro nuk po më duket shumë. S'po di tash çfarë kanë çmimi veturave veç.
0: 25.000 euro për tregun kinez janë shtrejt.
1: Po.
0: Pavarësisht tash hakim an përbara e merr diku 18.000 ose 16.000
1: në normal po.
0: BYD se soni favi, veç nëse ka bu diçka më të mirë ose bateri më të mirë ose domethënë këto po thot bateria është më e vogël, edhe më mbështet deri në 90 kuaj fuqi, edhe ajo më e madhe deri në 105. Energjia, po thot, merret prej një mbushësit shpejt, kurse koha e mbushjes nga 10 në 80% është rreth 25 minuta, që kjo mundet me konë përparësi.
1: Po.
0: Edhe ekziston, po thot, gjithashtu një funksion ngarkimi nga automjeti, cili e mundëson që pajisjet e jashtë me të furnizohen me energji, deri sa kapaciteti tërheqjes arrin deri 1200 kg. Tamam për Polo.
1: Po.
0: Besoj që mundet me konë me e mirë se sa këtu tjerat. Ose se shto modele tjera që favija i ka elektrike aktualisht.
1: Mirë, një do vazhdojmë të gjojmë muzikë dhe do të rikthejmë sërish me informacionet të tjera.

0: Po më poti,
1: vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
2: Po jo, pra se kam kam të tani, po mos e thotë on motra.
4: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as mua. Old laser.
4: Verjona thon on vibe, thon grave. Po lepra të skave kuptim.
0: Hopim,
4: hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 17:30.
7: Club FM, Kape Radio.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
10: Albi Malli mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM. Ready!

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Blake Lively nuk do të tërheqë padinë e saj ndaj Justin Baldonit, pavarësisht që pretendimet e ngacmimit seksual u hodhën poshtë nga gjykata. Aktore 38 vjeçare, e cila ngriti padinë dhjetorin e 2024-s, reagoi në Instagram duke falendëruar vendimin e gjyqtarit dhe duke kritikuar abuzimin online që ka përjetuar. Lively mund të vazhdojë me pretendimet për hakmarrje ndihmë në hakmarrje dhe shkelje të kontratës. Ajo tha: "Jam mirënjohëse që gjykata lejon që thelbi i çështestimit të paraqitet një jurie muajin e ardhshëm dhe të tregoj historinë time të plot për hir të vetes dhe të tjerëve që nuk kanë të njëjtën mundësi." Aktoreja shtoi se nuk do donte kurrë të ishte pjesë e një padije, por e bëri këtë për shkak të hakmarrjes bindëse dhe për të siguruar një mjedis pune të sigurt për veten dhe të tjerët.
0: Club goes to Hollywood.
1: Lindsay Lohan bëri një pushim nga xhirimet e serialit të saj në Hulu për të festuar 4 vite martesë me bashkëshortin Bader Shamas. Aktoreja 39

0: 19-vjeçare ndau një foto të rrallë në Insta Story duke përshefuar shamas në një restorant luksoz në New York City. Në nëntorin e 2021, Lohan kishte njoftuar fiesën e saj duke shkruar: "Dashuria ime, jeta ime, familja ime, e ardhmja ime." Aktoria i bëri dedikimin bashkëshortit në ditëlindjen e tij duke e quajtur bashkëshorti përkushtuar dhe babai më i mrekullueshëm. Çifti u martua në privatësi në prillin e 2022 dhe e publikoi lajmin në korrikun e atij viti.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Jemi rikthy në studio me makinë me dy timon. Një sondazh i fundit ka tregu dallime të qarta mes grup moshave në mënyrën se qysh amerikanët informohen çdo ditë. Donat kanë tregu që trit mbështeten kryesisht prej rrjeteve sociale, ndërkohë moshumit preferojnë televizionin ose mediat tradicionale. Sipas sondazhi që është bërë prej The Associated Press, qendra për hulumtime për qështje publike në Universitet Chicago's, ka tregu që 57% e trive në moshën 13-17 vjeç marrin lajme çdo ditë prej rrjeteve sociale, duke bërë këtë burimin kryesor për qëtë grup mosh. E në anën tjetër, veç 30% e personave mbi 50 vjet i përdorin rrjetet sociale për informim. Televizioni dhe platformat streaming dominojnë te grupron moshat më të mëdha. 74% e personave mbi 65 vjet dhe 52% e atyne 50-64 i ndjekin lajmet në këtë formë, krahasuar me veç 24% të adoleshentëve. Faqet digjitale të lajmeve ose portalet mbeten burim i rëndësishëm për këtë grup moshat, me përdorim nga 39% deri në 23%. E kam një përshtypje që të na mu bo ndaj var sondazhi i till, çatë jena me grup mosha ose me mënyrën për shembull qysh informohen njerëz. Është qartë, domthonë rinia janë këtej në rrjetet sociale, sikur kush televizor. Në anën tjetër grup mosha që janë më të mëdha shikojnë televizor, sidomos lajmet ndoqët do i kanë kështu ritual lajmet e shtatëve.
1: Po jo, çfarë është mirë me kanë informuar pak a shumë për krejt sa ç'a ndodh sidomos në vendin tonë, po edhe në botë.
0: Po.
1: Ne mendoj prej që kanë ndrrushet mënyrën e informimit, janë shumë më pa informuar. Sidomos gjeneratat që janë pak më, domethënë,
0: bon.
1: Mi 40 ose mi 50 e tutje.
0: Është interesante
1: se
0: kush
1: mund me kap lajmin në TikTok. Bjen prej fake news,
0: bon.
1: Bjen prej dezinformatave shumë lehtë. Kështu që ndryshe e kap kur e ki mbrapa një
0: besimin e ka shumë. Po.
1: Besimin
0: e ka ndryshe televizioni, a din?
1: Po s'ki qysh ndryshe, unë besoj që ma ndryshe është me pas faktikisht për e ki një spikeri cili nuk gudzën me t'jap lajmë tram, ose nuk gudzën me t'jap dezinformatë se sa me marë informatën prej diçka e qasë e sheha, se din kush e ka zboas, nuk e din ku është boas, nuk e din qëfar qëllimi ka, qaj plasimi ati lajmi. Kështu që njëjtë është paka shumë akë, si në Amerikë,
0: si në vene tjera, besoj, po.
1: Po besoj që shumica e trive e njekin ma shumë që të trendin e rritë, shpërndohemi e slajme, po ma merë menja që mas një kohë krejtë këthejhen edhe din e bojnë dalimin. Ja fillojnë me u orientu ka pjesa e lajmeve tradicionali ose ka pjesa e YouTube-it.
0: E vërtet.
1: Se në YouTube ka, edhe pse, do me thonë edhe aty ka, po në YouTube ka shumë pak fake news dhe sa,
0: po.
1: Dhe sa në rjetët tjera sociale.
0: Është shumë ma i sigurt YouTube-i si aplikacion, si rjetë social. Nuk len bash gjithë shka me ikë, saj përket edhe copyrightit e sene, shumë ma fështirë me bo kiri fikte.
1: Dallën shumë me qysh me thonë me platformat tjera, ose me rjetët tjera sociale.
0: E vërtet. Ne do të shoqërohemi me Build It Up nga Franz Ferdinand, rikthehemi vetëm pas pak.

0: Jemi rikthyer në makinë me dy timon e komisioneri i tregtisë së Bashkimit Evropian Maros Shefçovic rritet të takohet me homologun e tij amerikan Jameson Greer të mërkurët. Ma herët falem qysh po të ndonë me na i bo 25%
1: me na i bo.
0: Jo me na i bo, me ja u bo Evropianve.
1: Me ja u bo Evropianve. Na ja, nivës në roka.
0: Jo, 25% me i vendos tarifat për automjetet e BE-s. Mm-hmm. Ka paralajmëru presidenti amerikan Donald Trump e diskutimet të planifikume para një takimit ministrave të tregtis në G7 në Paris, ishin planifiku për para kërcënimit fundit tarifave. Por tani ato u japin dy palëve një mundësi për me lehtësu tensionet, pasi Trump sinjalizoi masa që do të shkelni marrëveshjen tregtare BE-SBA të arritur verën e kalume në Skoci midis Trump dhe presidentes komisionit Ursula von der Leyen, mm-hmm. e cila kufizon tarifat e shërbos për mallrat e BE-s në 15%. Më thonë, ka doshtë dhe 10%. Me i rritë kështu që, dhe më thonë, sot e kanë paralajmru një takim, dhe kanë me utaku me zvete, me pasë qysh me bo një zgjidhje për mos me u rritë tarifat, ose mos me këty faktikisht prej 15% dhe në 25%. Dhe krejt kjo po vjen po mdoket si pasojë shtyne edhe deklaratave të fundit që pati në Evropa ose BE-ja, që tha se t'lutem veç mësë rre tarifat një varvorme, ashtë të lutë, t'lutem veç mësë rre tarifa se gjejna zgjidhje. Edhe me gjas kanë me u taku, sigurisht edhe me u dakordu për mësë me pas në e farë rritje dy tarifave. Pra mdoje që një vjetë e gjysë, jo që një vjetë e gjysë, një vjetë e dy mujë, po thuj se shumica e botës kanë tarifa nga departamenti i shtetit. Mm-hmm. 10%, 15%, dikush i ka 100%, shabull Kina nuk e di sa e ka, më duke që ashtu e ka 50, asë se di sa. Kështu që...
1: Ka të kthej kry dog tarifa.
0: Absolutisht. Tarifa dhe shtrejnë.
1: Jetojmë në botën e kohën e taksave.
0: Kohë
1: taksa. Ma shumë tarifa. Në historit njërzimit si jom pagu. Po, që anë ambetet neve me bo, me shpesu në ditë matë mira. Proper education, na vjenë vazhdim në rikëthemi vetëm pas pak në minutat e fundit të makinës me dy timanë.

0: zgjuar proper education, rrflasim për robotët humanoid dog. Janë vendosë në kryqëzime kryesore në Kinë, në qytetin kinez Hangzhou, që me ndihmu policinë e trafikut edhe me orientu këmsort gjatë periudhës së festave të majit. Autoritetet lokale kanë buditur që janë gjithëse 15 robot që janë angazhu për me mbështet me reagimin e qarkullimit në një për qyteteve më të njoftura teknologjisë dhe AI-it në Kinë. Robotët janë duke drejtu trafikun, duke ngrit krahët për me sinjalizu lëvizjen e automjetëve, edhe duke ndërvepru me kalimtar. Përveç rolit praktik, kanë të rregjitur vëmendjen e qytetarëve dhe turistave që janë nalë për me bë fotografi dhe video. Të na po besoj këta robotat veç kishum qit pej vetës.
1: Na shpavin.
0: Ha, ato. Na shpavin. Para mendoj e doktor Andrej Strafiku në një robot, po kush mërë pe vetë këto mërë na, qëfar ego je kina. Kush po ta vetë robotin.
1: Ma, qenë që sose anë është besoj që mujnë me konë shumë të kapë, shumë edhe shumë
0: po,
1: e mirë.
0: Po, dhe, a përshë sa interesant.
1: Se mujnë me zvoglu një farforë me punën e...
0: Stresin që mujnë me posë, po, policët.
1: Po ku dhe naj që atë bëm, po të atë rullovëm në atë në bëjshin
0: po, një bëm. Po që atë para me në të na kalzu këtë shme një në rrëth, për shemë. Po
1: këtë naj se ke ka bu.
0: Gabim, dhe. Edhe që apojnë atë të këshur ty që ata i nga gabim. Edhe vazhdojmë. Angzhou për ndryshe njët si qender e rëndësishme e... zhvillimit të inteligjencës artificiale. Bilibili është edhe shtëpi e disa kompanive të mëdha të këtij sektori, përfshi edhe DeepSeek-un. Domethënë, këta nëse s'kan këta të portë që si sane, kush ka më pas? A din? Po për shembull mi pa videot interesante shumë, është Euronews që ka një video që të robotëve humanoid bile edhe po më e kuptu që ju ka duk interesante
1: dhe turistave në Knej Karajoni Jonja pa të nis në Kroaci u bën një restorant që e ka punsu veç se një robot
0: po, a?
1: Për me shku për me i kry ato procedurat e servimit prej tyrezës kryesore edhe me i shu deret e tavolina e që është ajo po. E tavolina faktikisht ku i kanë marrë pjatat.
0: Se pas na di që do, po,
1: po me gjithë atë, vitin e kaluar,
0: bashkë të
1: një restorant i Kroaci, u konë që ka, që shme thonë e ka bujë pari qëtë pjesë.
0: Po. Kemi arrit në fund të makinës për sot, faleminderit shumë gjithë juve që ishit me neve, prej orës 15, bashkë do takohemi sërish nesër.
1: Faleminderit që shëndruat me ne.

0: Po më poti, vla,
1: a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: vla, kam të citatë, kam
1: të citatë,
2: nuk me make sense as mua. Old laser,
1: veri, unë të thonë vla, i thonë grave, për lehem
4: Yes,
1: hypnop. Yes.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
8: Ora 18:00.
9: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
10: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
11: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
10: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
11: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
10: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
11: Oh, fantastike.
10: Ja.
11: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
11: Por pika më afërt është 20 km larg.
10: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
12: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen atë ku jete.
13: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
14: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: ora 18:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A i lonë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 plus të pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në këste të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vitit lojët. Bogë e merë vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
7: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Nuk ka nevoj për shumë ment për të afreskuar pamje në shtëpis. Ndo njëher mjafton një set i rimbulesash, ose peshqirët më të butë që ke prekur ndo njëher. Bëje shtëpin tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna.
8: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
10: Don't waste my time.
1: Number 4.
11: I play the fool. Good guy, bad guy, punchline frown.
8: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Sam Fender,

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Pamjet që dikur konsideroheshin si teknologji futuriste tashmë po shndrohen në një mjet kontrovers për mashtrim në provime. Fal inteligjencës artificiale dhe dizajnit diskret, syzet inteligjente smart glasses janë bërë një nga mjetet më të përdorura për të shmangur rregullat akademike, duke lënë institucionet arsimore pa një përgjigje efektive. Ndryshe nga përdorimi i tyre në të shkuarën, si pajisje për regjistrim video pa leje që tashmë ngrin të shqetësime për privatësinë, modelet e reja janë të pajisura me kamera që mund të skanojnë tekst në kohë reale. Me ndihmën e integrimit me platforma të fuqizuara nga AI si ChatGPT, këto syze mund të shndrohen në një asistent akademik që ju jep përdoruese përgjigje të sakta direkt për parasysh. Ekspertët pohojnë se ky trend rrit shqetësimet jo vetëm për integritetin akademik, por edhe për privatësinë, sepse syzet mund të regjistrojnë persona të tjerë pa dije nina po miratimin e tyre. Për të adresuar këtë sfidë, disa sugjerojnë masa drastike nga ndalimi i plot i syzeve në provime, deri tek rikthimi metodave tradicionale të testimit me letër dhe laps, nën rregulla të rrepta pa teknologji elektronike.
2: High Tech Time.
4: Në një moment që lidh ditët e para të internetit me botën e sotme të drejtuar nga teknologjia, një postim i kohëve të fundit në rrjetet sociale ka rikthyer vëmendjen tek shitja e parë e Amazon. Detaj ka të rrequr vëmendjen për shkak të lidhjes së tij me inteligjencën artificiale, një fushë që tani po formson të ardhmen. Miliarderi Jeff Bezos ju përgjigj së fundmi një postimi që kujtonte njerëzve se artikulli i parë i shitur në Amazon në 1995 ishte një libër mbi inteligjencën artificiale dhe kjo rastësi interesante po tërheq vëmendjen. Diskutimi nisi kur John Ehrlichman postoi në 3 mars duke deklaruar se blerja e parë në Amazon në 95-ën ishte një libër mbi AI. Jeff Bezos e rishpërndau postimin. Duke u përgjigjur postimit të Bezos, Elon Musk tha: "Ishte fillimi i diçkaje të madhe."
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë latë si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhin, fur, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im, taksi qytetit tim, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
5: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: pjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exit Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e anë Kia dhe vëzit sot.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just
6: gonna... Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
5: Don't waste my time.
3: Number 4.
7: I played the fool. Good guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Played the Fool.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Vendin e parë, Sam Fender.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për maratonën më të shpejt u thye nga Kelvin Kiptum nga Kenya në 2023-shen. Ai përfundoi maratonën e Chicagos në kohën 2 ore 35 minuta. Ishte hera e parë që një njeriu ofrua kaq shumë kufirit prej 2 orësh në garë zyrtare. Rekordi u njoh nga Guinness dhe Federata Ndërkombëtare të Atletikës.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për kërcimin më të gjatë në gjatësi mbahet nga Mike Powell. Ai arriti 8.95 metra në 91-shen në Tokyo. Rekordi ka qëndruar për më shumë se 3 dekada. Ai theu rekordin e mëparshëm të Bob Beamon.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Nga qendra e Prishtinës drejt e në zemrat tuaja. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Club FM, Pristina's best radio station.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Rekordi për maratonën më të shpejt u thye nga Kelvin Kiptum nga Kenya në 2023-shen. Ai përfundoi maratonën e Chicagos në kohën 2 ore 35 minuta. Ishte hera e parë që një njeriu u ofrua kaq shumë kufirit prej 2 orësh në garë zyrtare. Rekordi u njoh nga Guinness dhe Federata Ndërkombëtare të Atletikës.
1: Club FM Guinness.
8: Rekordi për kërcimin më të gjatë në gjatësi mbahet nga Mike Powell. Ai arriti 8.95 metra në 91-shin në Tokyo. Rekordi ka qëndruar për më shumë se 3 dekada. Ai theu rekordin e mëparshëm të Bob Beamon.
1: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla,
4: a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: The one and only hit radio station, Klab FM.
9: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it fits.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Pamjet që dikur konsideroheshin si teknologji futuriste tashmë po shndrohen në një mjet kontrovers për mashtrim në provime. Fal inteligjencës artificiale dhe dizajnit diskret, syzet inteligjente smart glasses janë bërë një nga mjetet më të përdorura për të shmangur rregullat akademike, duke lënë institucionet arsimore pa një përgjigje efektive. Ndryshe nga përdorimi i tyre në të shkuarën, si pajisje për regjistrim video pa leje që tashmë ngrin të shqetësime për privatësinë, modelet e reja janë të pajisura me kamera që mund të skanojnë tekst në kohë reale. Me ndihmën e integrimit me platforma të fuqizuara nga AI si ChatGPT, këto syze mund të shndrohen në një asistent akademik që i jep përdoruesve përgjigje të sakta direkt për para syve. Ekspertët pohojnë se ky trend rrit shqetësimet jo vetëm për integritetin akademik, por edhe për privatësinë, sepse syzet mund të regjistrojnë persona të tjerë pa dije nina po miratimin e tyre. Për të adresuar këtë sfidë, disa sugjerojnë masa drastike nga ndalimi i plot i syzeve në provime, deri tek rikthimi metodave tradicionale të testimit me letër dhe laps, nën rregulla të rrepta, pa teknologji elektronike.
0: High Tech Time.
1: Në një moment që lidh ditët e para të internetit me botën e sotme të drejtuar nga teknologjia, një postim i kohëve të fundit në rrjetet sociale ka rikthyer vëmendjen tek shitja e parë e Amazon. Detaj ka tërhequr vëmendjen për shkak të lidhjes së tij me inteligjencën artificiale, një fushë që tani po formson të ardhmen. Miliarderi Jeff Bezos ju përgjigj së fundmi një postimi që kujton të njerëzve se artikulli i parë i shitur në Amazon në 1995 ishte një libër mbi inteligjencën artificiale dhe kjo rastësi interesante po tërheq vëmendjen. Diskutimi nisi kur John Ehrlichman postoi në 3 mars duke deklaruar se blerja e parë në Amazon në 95-ën ishte një libër mbi AI. Jeff Bezos e rishpërndau postimin. Duke u përgjigjur postimit të Bezos, Elon Musk tha: "Ishte fillimi i diçkaje të madhe."
0: High Tech Time.
1: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23. Club FM. Kape Radio.

0: ora 23:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24:02 minuta. Klab FM. Kafe Radio.

101.7 Club FM, Pristina's best radio station.